Tale mwa, tale mwa, tale mwa. Aki akaga dikibali community radio. Radio yankurakurana makamu nebya reds and gentlemen. Wale kuwa ikaro tulirize. Akuruga na mbereta nikirino kuiki ya kaire kano. Wale gonza KKCR FM. Ankugambirega, ibigambo byange bijya kuba bitayito. Music roho mwingi. Kandi nsobere kuba ni nsabulawo. Ugu nsabuire, ngu sabuire. Kandi nchiagwine gwingi mna. Iwe chukuru. Baho kurungi mna mna mna mna mna. Ukura ntibulikimu kiarubata maridadi sana sana. Edward Yasimwe mtabani wa mguru subitali mpaka zijakuba ikumi ni mza nyinki ya kara alete simu yawe azire msanju itanu hibiri msanju hibiri mnana hibiri mm anazire msanju mnana ziri mnana ziri ziri na mkaga ina anazire msanju mnana msanju msanju na ina chenina mkaga chenina mnana zivule kubano baza na nyowe mdakika ntaito talema talema talema Talemwa. Talemwa.

0: Vale. Ok. Hello. Hello.
1: Hello. Jeba le Dwight.
0: Hey, please.
1: Ono kubaza makalema ya Zambia. Ediza aho imakono kizira afumbi. Abazanga bazivu. Ati bufumbo na love bivabye njawulo. Habwo kuba ola jaga nyo mwana nga kusiru manya ngwa aina kusiru wa somere tayitu vyo kudupa kande kya kandi nokuswerwa nokuswera halimu omugisa
0: echo nchi bagamba buli kiro
1: mbere kyo kali bubara hati bakasangi wale amazire mikaga amazire sine yakaingali mubara kana yetundo mzira na abufuerile busa hata lazima soke bitegereze kintu ekiyo.
0: Okay.
1: Arole omunangi mchikaro kyogera mubara nokuswerwa ise kirungi.
0: Yes.
1: Hata li vitu yogama unyo mwana wanga hata suiro nanka gwanyo kwa nanka asomele manya ine kubako zile evi tiviki akora.
0: Okay. Kali webali. Hello.
2: Hello.
0: Waitu. Ndiri kurungira ira tamam.
2: Ni kurungi ndi changwari.
0: Ni woha.
2: Ni kine ntapati. Enteseje. Ndi budi.
0: Okay.
2: Donka. Abana ba hati baza kutamba ngo reka bashwegwe abari abajuge. Amazima gaitse barabone. Ako kuwa abantu binji wa shirija esite ni iwa banja wa akora wa heza kukora hati wa akora waza kutaya irankaba zire wa vini mako vini wa kawahe konga abgaba zire kure mesaba hali avinji wa rimu mabara ushango mkazi ya kombe tirekaye ushangari mubara ono jire mwana we ba urango narubu nungu muka tarifirishu ushanga vindu makaba ndene nteseje mazimu bajiji hemo itena asinilaba hereza taka gama kuzuga tikuri bashiro wala baso kureverera ngenu kasimenteka niza ya wejo na ajisinila jimwe kandi abantu binjye umutima wo baguyihe mu nk'abahereza ntabwo kuba abahereza bino umutima kubonire kandi batungiye amakazi yabo.
0: Okay.
2: Hati kansigaye ndi musime ntapasi mugare
0: kari mukade yebare munonga now haruhe bintu ebimu nkaito ba presenter ebituba tutakwenda kuleta direct nikietago muhuliriza aheru ni wakirete now omukayikuru omuhulire agambiri wakusime nyikiriza yobumu ekyo tukakitandikaho ira itwa benyikiriza yobumu kikatandikwaho kara obali ha university obali ha amanya degree diploma zona zihimbire oba aswiri wa P4 oba aswiri wa P7 itwe chikuru obufumbo burungi hato mwana wawe kuswerwa nkusaba munkwase kurungi ati abamu mujya kuleta mu ebyanyu ebindi omwana kuba amazere university nondi mutahi wa amazere university bakaswerangana finally bakayijaga buli kiro muhara wawe buli kiro akayijaga n'ebihonole niko bakamuteyire niko bakamunigire batotora baitoli akamara muhara wawe amazire university oli amazire P5 oba P7 ya mutwara okura kasinge karoho muhara wawe no bwakujja kuro.

0: ugaragu mtu akuanzira umukazi amaze n'imyaka abi tunyu nkuba ino isaba president kigamba aliyeseki kiza kikire atika ngoliki kino Mr. Edward for example ari umushaje kusanga amwana we akakura ali mwana mwavu taini wa baya wa kumkwata mkono kiongo musai umwishikia musimile alufa machi mwakuruga mfamile nga higa uva asomero digurizi nga waitu ayenzero asimiro mundu ogu dini mundu ogu taini njugano imanya zente zinga taini milioni zingazi wa kumusaka waitu kado umwishikia wa musimile katiba kusaka jene waka kuatanizi waka kora zente zikakanya waka mwila wekuwasira waka wewe tugende simara zaidi bakaija baba maze myaka 5 bayi 10 ukabura ngo abaze kora kusima wakubiro kale ku biro bwa ibintu kugamba kuwanjura bitu kandi wire buno hati ngira kujya kuva kusima
1: okay
0: kugwenduka no gukurugaho nikonu akwate mutahi bo bagende bakore basima bazaire bo mukazi
1: okay
0: bika kiba baba abakazi asedi omukazi batagenda bona bakasima famiri yo musajja nkabajungu abane ngo kubako
1: na
0: wa wakiwa bagamba basajja ni basimu mukazi yake na kina kiba kitunure amani ya zira kiriaje
1: kali kali la
2: alo Edward
1: kali
2: program
1: naiko
2: just a murukunyu kuruka kunuka kumiro
1: yego tata
2: hati abazire mwebereremu ate umwana wawa no mwereishe mero obata kusurira ngu bijema zikuheze mumukaga oba no eno mano kwa inaji omu kashenye kare afunakari mu aebe seho enu abana wa hati mnavo tibine maka sento vune ngu ni mwashe mese mwana konko mwana wana abatisha mero kashama vunda ino gongo mumutwe ate ya kuata gara nogo umazire sina ya mukaga urashama waje umukasheshe wama kufuna kasente bijema kurewe mko mzii Zeri ni wajiro wa hezo mshino wa jene wa kurakura ni wagulo wa kurebele na kumuzi. Kwa wakati kare vila mwujugani, ngono kuja ngo kazira vana ngo mashomesizi, ngolelo bijiwa ongulika kuhiwa mjogo mjogo mkua wawo. Mwene njugani wa yes, bama akura bijiwa kusime, ni wajiro wa hezo mshisha mkumuzi. Kusi ya nija start kurugwanu kwa kumiro, mwuri ukunyu LC1.
1: Kali sebo. Gambo bihulira tuliri.

0: bibiri ana na ina kinana mnana asatu na muenda bali ba Yusuf Gadgets bandu babita basaho ba masimu.
1: Okay, olio kukusobora kora omulimo gwobwa kashia. Omwana obisike ya baisikini nyamuku etagisi wa mno. Borano koro nosobora koro wa kashia washing bay. Baite chukuru rundi preferable ba kwetagire omukristayo wa Anglican. Bairaba omulimo guroho, tera simwenu nikuye tegereze bikizirawo. Inakuboyo ina muntu olimu ebundazo ina muengeso nenkewe kani no manye kiokora. Esimu ngin, zero msanju msanju tano ikumi nemu kienda na mkaga makumi asatu na isatu. Zero musanju msanju itano ikumi nemu kienda na mkaga makumi asatu na isatu. Kusobora kora obwakashia ha washing bay preferable olimu kristayo wa Anglikani bairaba omulimu guloho tera hasimwegyo ni kuogwe tungire.
0: Uteku wasangu emirime kabura
1: ya
0: awa isiki wenda kuwa za bingi.
1: Ya, awa isiki, mwikano misikini weba kuetaga. Ni uwa kiziru kuba ni witaga. No muhereza kave zire wa kienzigaho. Na wako baijuki ya kiasabita inurukuratu rukutekani zobuge njibu kweranga okwa mutaba niwe tuine kave zire. Jakuba na yeranga kuli omurubu garwa jinja ebirewe kwezi makumi abiri na mwendo kwezi kuno omwaka guni. Kiasabiti inurukuratu ruku ijakuba nurikara haro kaunta na omurubu garwa kagadi okutandika ni saha mwenda. Kandi bairaba nywena mukuralizi wenganjani zo muhereza kabezire rundo mukuru kabezire gwa kienzige abenge mumanyire nganjani abona niwe akuba ijukia kandi nabagamba sande baira baruli rukurato.
0: Okay. Kari tukwenda kumuramu ni kuot kuletere nebindi UPDF Titan screening standards as recruitment exercise begins at Kororo kuli UPDF bali mu kuongera kwetegereza. Na muno muno abakwenda kutaha mahe kandi bali Kororo so bona ababiri mu tuongere kubagondeza ibirungi byonka ebi nabyo okujya agenda maiso kubiyetegereza amberi biraba bihikiri
1: boyine cheche
0: so biri bingi reka tukore mututi tugaruke kyawe ikara night orike KCRFM enteka nzeri ya imka tukore loaded kandi cyo tusimbuye geira mpaka sazi kujya kuba ina nibo turantu kutayisura habwa intekaniza enu yonyini eitulimu nitukukuwasa aba intekaniza ende yiraba negarukaho eya ebyobuhango
2: ohurikizi cyena ndemaka tonyiza mushanje fama habwe nzunguka eya makanebya utakaruga utakaruga.

0: tuunde hano nobo
1: Wasi
0: baranto
1: bota mukuru.
0: Ewe ito wasira hot.
1: Ego kurungi.
0: Ati nyawa wala mo ine mo wadene mituara yuko meno ntuara mukuru.
1: Soko leke tinka kengere nyo nkuraba nkugenda.
0: Nkuraba nkugenda.
1: Kwenye meneza kikia.
0: Erwe kiro. Nyawa nkwendo mpema mituara yuko meno ntuare wa ito mukuru.
1: Nkwe mtuara yuko
0: meno ntuare. Ntuare mituara yuko.
1: Nkutuare nka.
0: Nkutuare. Ula ula kenda tina tine. Tina
1: tine. Soko leke. Soko leke niwo. Niwo.
0: Kani nyawa kaijongoro chiamani mpaya chapo sapesti.
1: Niwo chiamani kaijo.
0: Kaijo.
1: Uwimpura chiamani kaijo.
0: Ito mpura musajo wa mani.
1: Ego.
0: Kani nyawa hiro vima baki ambara.
1: Kikika.
0: Hiri vyari vyira sazin wakayasi kakatu tera tera mpaka kumungo.
1: Ati.
0: Ati sentu bumbo ili zarema. Na chuamure kanyetu unara kenda kutwara tuare niwa.
1: Soko leke. Ati iwa oli hamuhando kusera
0: wakasitomu. Lingwetu na kusera wakasitomu ngule ompeme tuwara kumenduare.
1: Ati sente uja kuzitanka. Sente uja kuzitanka.
0: Sente kuzenda ze kojeze. Mbambie mwaka nyama vichi. Iwo ntuare nyewe nindia gaka nyama.
1: Nyonkwe sente nkuhimbe mkutuwa. Mkutuwa kukoze sente.
0: Kane ugure to ugure ni magama ito abatu makuatunda iwo na iwa kakulize. Iwa kakuzo finge urabota ina sente na iwo ta iwa kayasinka nyama
1: ambiri. Na iwa kwetunda.
0: Ito ugure ni magama abatu makuatunda. Ati na iwa kayasinka kwetunda na iwa mpamu mituwaro iku mengero kundora na makotinju wa ilegano mpamu mituwaro.
1: Ati nkusiba pikipiki.
0: Mpika pikipiki mpamu wawo. Oni umanye mbio nakoseza iti jompa ili kumendia mwaka nyama. Ndiku mbiku.
1: Ndewewe. Kanu wakayasi kagaru. Kia mani umurambo kwetunda.
0: Tuwala.
1: Ulia muhanda. Ayo tinya kusobole kugura.
0: Tawenda kanyama. Tinya
1: kugura. Tinya kugura.
0: Toja kumpimbo ya kuteka pikipiki.
1: Linda waka sitoma abandi.
2: Kajongoro nari mawina, kajongoro.
3: Uvaire nunguliriza, kajongoro. Uwa imuka kikole.
4: Avaire na kuikibwa.
5: Isengatibana Grace Kurugato. Aka ija kutuju na bisubu mkayabio. Nakora habizubu ya maka. Amaka gali habu tengenene. Umukaza akusoveire. Baro akusoveire. Ukafuiru umukisa kukoraba mwasonkati. Ija mwa isengatibana Grace Kurugato. Umukazi feelings zika kuwawu habu ebisubu vitali bimuna bimu. Na basa ija vandi mulimu. Timuine feelings. Zine ndoire ziku batali mani za nying. Gara feelings zinogenda mwa isengatibana Grace Kurugato. Obusume uburairo wa mazili mwini mogunu. Abantu bakusima. Ni bagamba nguwa bako nyeira makagaterekera. Na janjama nenduwa hile. Ezikira kutaliba nizembiri ya abantu. Hamuno makagabu. Kandobu na yekonyeze mbaza ya kitoro. Abaka zavai nebizimba mwenyenda. Enseke zikusasa. Oine fibroids. Enduwa hile zorososu. Hamune zikura wa mkuterana. Kakandida. Enziku. Hamune vinde. Abasai javai ne mitaliba hile. Hamune enduwa hile mbichweka biensoni. Genda mwaisen katibana Grace. Na corona counseling. Kugambira abasu erangaine. Abaisiki nyaka imokio. Hamuna abasigazi. Tungo buhereza mwaisen katibana na kuruga mataga garu kwa ukana. Bulikia baraza rabaga mabale ruengaga. Hamuhando kugia hoima. Mwa kabatunzi yeresi. Bulikia kabila wa kienjojo ha Ivo Review. Bulikia kasatu ha offices ya mkure za kagadi. Hamuhanda kwa kienjojo ha ina Sentinel Bank. Hata bantu wa kegegwa. Nipchoke bindebele ileho. Omogisa angu noguo. Bulikia kana. Mumusangiga districti. Hakiondoko kia radio. Kegegwa mutawune. Kia katanu. Aba katoke. Ha lasted rope mwamuhere za kitara. Hamuna nyamarunda. Hamafuta ga starlight. Kandu kia mukaga. Naba karuguza. Kizizi road wakaraba. Alpha and Omega Nazarene Primary School. Hai hii na sanese. Baza na isengatibana Grace Kurugatoro. Ha numbers ya simu zinu. Ya 0 musanju musanju muenda. 0 isatu atani na ibiri kumina ina. Na 0 musanju itano mkaka. Kinana atani nemu 00.
6: Ibrite. Brite. Akasera mkamaziremu na mama wao timuonya huliri.
7: Akasera tukamaziremu. Oragura mkulesa no tuchumba gani.
8: Omkuu magazine ya jakukaguze. Iwe na famere yao kani mnyirira mkuri yaki.
6: Tukunywa akasera. Akachumbire monsano. Eli natural and organic. Etali mbiba zibiona. Kuzirwa mbicholi, soya bini, hamuna mcheri. Ya Vita Special Porridge Flour. Kurugomba nyato. Organic Foods International Limited. Abaina head office. Au kiali wajala. Kampala. Kandi hanu mkagadi. Ayetagi nsane nuna akasera kanu. Ija Market Street. Opposite Perfect Bar and Lodge.
9: Fwao. Akiombe kukia kagadi house.
6: Akasera kachumbiri mzane ya Vita Special Porridge Flour. Karungi hafamire yona. Habato na habakuru. Kalimu ya virisabiona. Dere nyo abakazi abakwonkya nikongeza matamu mabe.
9: mbere ni kayamba abana abato okura kurungi avaire bazingamire obwo kunywa akasera kanu no ikaro igusire ensano ya Vita Special Porridge Flour e parkingwe mukiremu kilo 2 hamna kilo 5 kandi kilo ne guro mutuwaro ensane ni bagitundo mbuchito hamna okusubuza okwenda kumanya kusingaho batera 0 musanji 82 asatu nembu 10 na musanji asatu na musanji daro nene 0 musanji 4 isatu 0 mukaga

0: niwagenda kwemera aho turozera abana abazaire ni bakura ni baika mu kuguru se hara batakombe kagenjo kyonka mu kusomesa omwana no sango mwana yateka henju nungi omuzaire nayo waba representable waba kurungi nabwo kyo mwe bale munabazaire kandi katongere kusabirangana niko tumanye ekitusemerere ko ranka abazaire hala abana baito abari kusoma leka twebundaze tusabe abo kuba mu byona ntumanya ngo ruhanga ali naitwe tuliba singu zinokira mukama ruhanga isi tubusozi bona ntukusima webale habo kuba utwa intanika program enu tusabirege otwebembere kandi ndidi obaide hamuna itwe omukutandika kandi twaika kumaliro li hamuna itwe yongera kutulinda yongera kutuereze mbaba zawe abo kuba iyo nambiro tali tutukusobora baitu baba hamuna itwe tubaba singu zinokira linda abazaire baitu abarungi abasomesa baitu abanyakulo ya hero kuni bakoro muri mu murungi kandi naiti tuwe na mukama, tuwe mbabazawe, kuhikara gato romuliwe, na iwe, nuingira gato kuhikara romuliwe. Omibale Yesu Kristo, omujunu wa ito.
1: Amina. Tuhulirize enteka niza yebe nyege saa msingi gwe kanisa haneho ya garukira edake kaziri kumi na msanjo ezikura kwike saa haina ezo wile obanyekia garutuikirize na ita enteka niza imu katukole tukugarukizano tijakuwa ntukulikiro burango wabakama baito bukuja kwa nukutuara mteka niza egi ya ebyo buhangwe karahulirize kandalinde talindira mpera.

kamwe ni metwale huima masi ndimisa kinong fotipotro kamwenge hawa yidi mwere kwa ni mutu gonsa kana mwere kwa ni mwagozo ya tekanizo ya baruha mati Friday jamendo mgaru mwono mkuru antiri mutekanizo ya nwezo wakwa ni nkitira mpaka mnana tuwende mwono kani tukwa gama atichimukura cha boja mno kuwano reba antiri ya lino tuwe gita ho akiri nkaka tukwa gani rani we kandi tukwa wasa heba ruha izukwa ukana za mwenye ni utuwa kuwa wasi ndichire ene chile jimuna kuwa na utukunda kani tunitukwe simsa kwenye namusuwa mwenye bitu abadwe dreams hii abadwe dreams kagadi usangwa kabali garod opposite tax parka abajantibanu andaba shaho baku zanza ba ebisoro ebiabuli kikawi nentamo ine mbuzo ine mkoko kani wakutunda ho ne mibazi ebisoro ni watu ne mibazi ebisoro wane ndaku jama intezawe mbuzi mkoko nubasa kubaichira wakabasa kwa ni wakujanjava rundo kabatele

0: Alright, kaga dekiwa le community radio, ikiriza mkujie barechi ya lelo, kande kugamba eti. Alumte kaniza wa programu jamida homugaro mwana umuka, webale kutuhereza. Ndi msaija we miaka 38 yobukuru, baitu nkarora amahano mkusaba obuhabuzi. Umukazi wange akandaga kurungi ya gamba akujia mwabu. Nyamwikiriza yagenda baitu obuyahikire akaja mwa mukunzi we oba boyfriend hagenda habaho ikizibu mwabu muzeyi waye afa obuyafire banterere simu nko muku ngende kuzika kandi bamazire no kumanyisa bangamba ngambi omukazi nyakwata ebikwanguha nyahika ibafere irwe nkasanga omukazi wange ataliyo ichanyizire mu bwongo nyatekereza omukazi akajya mu bwenzi bankaguza omukazi alinkaha na nyonya bagamba mulekere muka tali kurungi habo kuhura ebigwire hali muzeyi waye tuagenda maiso obwire bwo kuzika bwahika twazika nyataha nyentya nkarora omukazi naija ahimbire ekitoke n'enkoko Nanyonya mutangira kwa omuntu nti webaleyo. Angamba arugireyo bakunda mucha. Isezara nyowe ni wasindikire nkoko. Obu manyire kurungi nkamuzika. Aline iwe okukorota. Habu ukuba echo kukora chikambura. Nyamugamba asoka kwa temuhanda. Agende muka mwabu arole ekiriyo baitu nkusaba obuhabuzi habokuba titukikalire nka family nkuhura nsobeirwe muno nkusaba abahuliriza basoke bampabule gonza ntakamusangire mwabu tukikara Wevale muno jamida kutuhiriza. Lero nso mebaru hene mpiyungura ine hene. Enu mpiyungura ine huo. radio.
1: Madamu wevale kutuhiriza.
0: Wevale kutuhiriza.
1: Unu Robert Senta Munchi kwa sugi kiengi. Omisei jogu wakabu nekizibu. Baitu kandi. Omukazi oguruhanga kusukuba niwe yakikoziri. Abuaki nogenda mu bintu nke byo. Bazeire wawa akafua. Okaija. Naiwo takimanyira manani go. Nyama gezi nyani mpo msejogo. Omukazi ogwa manani go nyene. Amweganyire. Anda musindiko wabu agenda ahikiri amwikizeki mu wabu abaze ensonga ekyo abagambira amanani gonyini nyowe omukazi ono akaba atali muka amanani gonyini abokuba ize nakuletere kitoke nakugamba ise waye ngu niwaki musibire kandi amaziri n'okufwa
0: wewe
1: madamu mbagambire bojja abakazi mwegarukemu mukyahe mukamuno ba mama bange niyo munzara bakazi mwegaruke mu mukyahe mukamuno muno oireho amusibire atahe kana atali mugarura no makage ekya mukozire ekyo na ruhanga ni waki kozire nyakimurikiza madamu Robert Senta munga kiryo king baitu mukaza kanyire ni kunyonchi wire mu ni konga ni kwe ibitekerezo anga bintu bigamba bi
0: Robert ko bihiru kale
1: kale kale
0: kale bale mno aha bajwane baitu abafaizo funzi electronics mbogero akagadi abantu nibo abacyasingira kubone basubuza amazimu kandi batunda no muwingi niko kusubuza no muri kamukamo bakutundaho generators enkoto muno bakutundaho imizindaro katira bugenye bakutundaho faza buffers bakutundaho radios memory card flash disks bakutundaho na chargers simu za lone zitali za lone kandi binono buhereza ba TV cameras ni bazinstallingira mwawe no ihara basuma kandi bino na bulbs ziku sensinga binno operators passes za masanyalazi hamu nebindi bingi muno muno kandi bagama ati binono buhereza obukanika amasimu ukanika amasimu no gadabiriza aho umutown just opposite okuba norora burora eduka yabo ya Faizo Phones Repair Hub umutown ya Kagadi bayikire simu yabo kasiskara ikutalibaniza ikunyo muro manyeko zereta bayikire ha zero musanju zero musanju musanju mwenda zero zilisatu mukaga ibiri zero uja kuwa nubaza na ba Faizo Phones zero musanju musanju mwenda zero isatu mukaga ibiri zero radio.
2: Hello?
0: Wanji
2: Madam Janine
0: Wanji
2: onewa musiri changu uwe kagani baba
0: ego changa
2: hati nyo wali nyo umukazi kumutangira kurungu nekito kianga kike kiansi nenkoko akitwetaho hati ni mugambo maiki okukora webale kurugwebe tumenyitaka mkudemu wangu ugo ni mwaka tumu wangu nifuna katikipiki anta wali mkudemu wangu mzigiri umulimu turo wala agenda kaikai kasangisa afuiri mkudemu kwa kamule ugo kubagenze nika kutenyine kini
0: waitu wewe dirogoja kahemuka mpaka ya turagana abikora ruhanga ya muhamu gum kamba kawire muhati radio.
1: Wewe yatekaniza madam.
0: Wewe alikuliriza.
1: No sibirota.
0: Sibirujo sibirota.
1: Yao oragamba no mwamini wa manyasamu.
0: Nkahe.
1: Uba changwali. Ya radio tuchize mwewe yatekaniza na burishi ne kurasi. Nkora yake ke si radio. Ile ho ikindi kwebuza ni kimwe ajogo mushija. Baka mtere simu nguishe ya rakafu kura wazo takuwa tu mkazi akaza kuvunga iwo kali mtati ili simu nguvei tu mkazi wanga ikire yoko so kwa ito akaseja na ite halugo kwenye sobi
0: beto alhaba tufayo wako wa tahire ntere rugambe tahire baibikire yu ati mkazi wali ya mugambire mpikire kurungi
1: aha baito ilano mkazi na mtaja na waka baina kutere ya hiyo sima kakaguzo mkazi ya raba tahisi chonga charo mwesi jomgi nji mbukati zilo mchira umushija na waka nago buzinani zibu abakazi naba shambani uwe nugwari anda kuhiyo mkazi nka hata rawasa kubara kwenye uwe ya gumisi rizone mkazi amuone nga taliga mchira amutati nga le mnonga
0: akal newe wabale okutele simu no kuhuliriza radio chokubona kibaho kandi kintu kintu kirimo no kutera simo tate
1: Madam Zanida
0: wanje
1: we bale kwanga o abana nito gorwe ni usoiga nyanseke ato wo kubona orora abakaze bifafa ito abatwete bifafa ati ogo mukaze na akaba kifafa ke ino msaidia akahikia abo kuba no sango mukaze ko byagenzire ya mugamba we ntahire ati yo mseje no kokteye simu zara afuye to kuongea kutera simu yo no kamba kandoro mukaze bikire mukaze wange ati ali ninyoya nkoke ginga ni maza kumara gimu yao ni kitoke yonga ni msindika yo wabu ati bagendo wabu ndolo kwa walimbikira ati walimbikira ni mgama ndija nkutabali abakazi baziro bwenza abakazi bigwagwa munabamu batalibona kionga virumwe bigwagwa kutangana wabale kulizi yangu
0: kale wabale kuliliza aha olden band

Okay, chende na makato nyo zimisanjo kagadi chivale community radio, ready nkulakula na yamaka mune vyaro. Zili dakika munane za kama msa hito ya ikumi kandi nkabulikilo, sa ikumi paka sa ikumi nekichuaka tuja na mkuga ya mizano, tukuhereze nsonga zikuwa takana na klabu hito ya kagadi district, then tukunga tukutuwa mufa big league, tukutuwa mustata mizu premier league, tukutuwa mpake za masaza cup, tukui hao, tukutuwa mustata mizu then tukui hao, tukutuwa mpira, ya heru. Zili nakuza mwezi kumi na rumu, mwezi kwa munana, mwaka ibiri, abiri na mkaga. Kuja kwa nitandikira hano mdistrict yetu honu ya Kagadi, chigambi wanti, Kagadi Football Club, Rundi, mpaka zine za Kitara Regional League. Teams ez kuja kwa nizinja kuetaba omupira kuno wa Kitara Regional League, omwaka ibiri na mkaga, ibi abina msanju teams wamezi kwa nwezi confirminga antukuraka kutuwa kilabu ya Kagadi United kama kuwa ni confirminga then kilabu eno ya Karuguza United wamezi kwa ni confirminga then kilabu ya Blue Star FC Buhuka pa confirmingere mkwega pa confirmingere Bumate kuruga Bundubujo pa confirmingere Boyale pa confirmingere le Chikatu Salt City kuruga Kasese pa confirmingere then kilabu eno ya Mabira Tanguni Council nayo confirming then club ya St George FC ya nayo confirming then club ya club eno club ya Tor Rangers okuruka mu district ya Kabale district egikena echeneo akasta rune echeneo question mark tika confirming ere whether ija kwenye etapa mpaka zone za Kitara Regional League rundi nangwa kile jikibwa anti season ya kuhiri timu ya Kitara timu ya Tor Rangers itasubiri kwa nyamara ya mpira yayo timu ya Tor Rangers itasubiri kwa nyamara ya mpira yayo ikaika hagati yasubiri kwa nelemererwa urugendo urukusambe mpira eno kwa marayo then kile jikiwa ni klabu ya Kagadi United ikasubiri ni etia klabu ya Tor Rangers home and away kile jikiwa ni klabu ya Kagadi kagena halimu district ya Kabarole district ya Kisaike cha St. Louis Kiagobe klabu ya Kagadi United ikasubiri ni batia golo MH0 then abaiza hanu Kisaike cha Kahunde Stadium ni that is the home ground ya klabu ya Kagadi United klabu ya Kagadi ikasubiri ni hutora golo isatu haliemu. So, evinte bitabatambura kulungi muligi. So, it means ndi Kagadi United last season tukagiza kufuna kuranzi tuafuna performance nungi-nungihu wadenga tukalima qualifying ugena mpaka zine za FUFA big qualification za FUFA big league by the performance ya Kagadi United kabiri nungi muno. Then, mbae ni mbazana wakuru wa Kagadi United bagambire nti atenda teyimba jekwa ni wainivilinga abasambi runi nivanjura abasambi abahiaka abagiziri wa igaita hati mwenu ya Kagadi United basambi bengi munu abakuyayana kwa nivajoininga klabu ya Kagadi United so management area ni yekora ogwayo okona ntiba chenchura barora nti musambiki obukuja kwa nivetaga baina left back baru kwetaga klabu ino klabu ya Kagadi United bina left back wa kuetaga kathena katatene temo para wa msainingiri tukuja tukugamba ni klabu ya Kagadi United maziku wa nesaininga left back but bangambira hundi klabu ya Kagadi United still kwenye kwa nesaininga striker kwenye kwa nesaininga striker ijuka until last season klabu ya Kagadi United kavi na striker bakweta Dennis kadennis akasoko wanatera magolo in fact Dennis akawa top scorer almost seasons ibiri season zivire na top scorer wa Kitara Regional League. So klabu ya Kagadi United bakutugama nti bakwenda kumwongera striker only. Klabu ya Kagadi United bakutuleka nti bakwenda kwenda kumwongera striker only. Aramuteka pressure agadeno kumpia bakaranga kugaraba nigutambura hanu omukitara Regional League. Then kwa turugiraho ngwana kutwarike mu mpira eno ya Masaza, mpira ya Masaza iri negenda maiso hanu bakutuleka nti bakutuwalika Saturday ebyo kwezi 15 kwa 8 that is on Saturday this Saturday and then isazeneri ya Sese majiko na samba isazeneri ya Gomba Sese jiko na samba Gomba saa mwenda zenyini hakisaikia kukieta Lutoboka Playground ambo masenge raho then exchange kwa kucheta wati ingugambia ili Sese ije kwenye samba na club na ni saza ninu ili ya Gomba then kilo kia Sunday bija kwa wikwezi kuna mkaga club ya not club isaza ili ya Busiro bija kwenye masamba isaza ili ya Chagwe akisaiki kwa kuita Trinity College Stadium umpia kuja kwa wagwasai kumi zingini. So umpia ya Masaza nukuye kuja kuwa ni Tambura 80. So mkua nkuhira wa Masaza mkua nkuhira wa Masaza mkua nkutuwa rikemu
fixture ya FUFA Big League, fixture ya FUFA Big League egita katurkire hanu waktuweleka anti fixture ya FUFA Big League manu waktuweleka ntiweja kwa wajituche wikweza Bernabina mchikwa na wajituche wikweza Bernabina okwezi okwa munana ee iyo kweza Bernabina okwezi okwa munana mchikwa na wakiturucha then wajikonfaminge wikwezi makumnyabiri mwezi ogu no ligia tandike wikwezi makumnyabiri okwa muenda guno mwaka mwenyini. So that is FUFA Big League. Then onkuwa kuhiraho kutua mu Uganda Startimes Premier League, Uganda Startimes Premier League kagugamba nti fixture ikaturuka ira, by this month MP jekwa netandika hano mufufa hano mu Uganda Startimes Premier League emipira ija kuba netandika. Then MP kuja kwa netandika neha atukula klabu ina ya Bull. Klabu ya Bole yukweza na munano kwa munana. Baji kwa nabakwata wanyona iti wanaba Express mkwando kwa banji. Hakisaikiri kia Technical Center. Njeru. Then yukweza na muenda. Umwezi gundu kwenye na kwa munana. Enu klabu ya Maroons. Baji kwa nabasamba klabu enu ya URA. Wakasoro za msoro. Hakisaikiri kwa rukweta Luzira Prisons Grounds. Then that is a derby. That is a derby between Maroons and URA. That will be a derby. Mupira kwa mani munu. Then yukweza makumia satu. Mustate mzigana Premier League yukwezi makumia satu wakutoleka anti klabu ya Police biji kwa nabasamba klabu yenu ya Mbarara City akisaikiri ya Kila Road Police Arena. Yes, that is Uganda Startem Premier League. Nempire ndi yone jikwene sambibu wa mumpaka zine za Startem Uganda Premier League. Kana kujia kwene sambibu watijia kwa ntugia letter hanu chenda nemu akatoni za msanju Kangadi Chivali Community Radio. Then kwa kuhirikimu ahu mkutuwele nti ijuka nti mpaka za Premier League zikuja kwa nizikinguru wao kilo kia mukaga na chikupe kwa kweta Community Shield Cup. Mpaka za Premier League zikuja kwa nizikinguru wao kilo kia mukaga klabu ya Arsenal na mkijua kwa nisamba klabu ina Man City izuka nite chikopo kinu kisambi wa klabu yebetuile chikopo echa FA then na klabu ya genya kutuile chikopo echa Premier League. So klabu ya Arsenal machikuwa na wasama na klabu eno ya Man City obu na wakingurahu mpaka zenu za Premier League chikopo kiwa kieta Community Shield Cup. That is on Saturday. Yes, that is on Saturday. Then kilo cha kirukinu today it is a Tuesday. Mpira iliyo nyingi muno mpaka za UEFA Champions League qualification ziliyo nyingi muno mpira ilije kwa nisambibwa today. Saa 12 klabu ina ya Kiriate Olmate ije kwa nisamba klabu ina ya Levski Sofia. Then saa emu yenyini klabu ya Bodog Limiti ije kwa nisamba klabu ina ya Union St. Gallois ukuruga muihanga liri ya Belgium. Then saa emu yenyini klabu ina ya Saba ije kwa nisamba na klabu ina ya Aras ukuruga muihanga liri ya Denmark. Then Saba ukuruga muihanga liri ya Bulgaria. Then klabu ya Dinamo Zagreb ije kwa nisamba kwa klabu kana kwa kweta Kaunu Zagris klabu kano first leg ya kajia kati ya goals itanu. Klabu ya Dinamo Zagreb akaija kati ya goals tano. Dinamo Zagreb bali alimukao mpia gono kwa saibiri zenyini. Then asabini kichoka zenyini klabu ya Nick Minegen okuruga muihanga liri ya Netherland baje kwa wasamba banyona bitu na Olympiakos okuruga muihanga linu ya Greece. Then klabu ni ya Krasnoyarsk Zvezda saisatu zenyini ija kwa wasamba klabu ni ya Hapoel Beersheva ukuruga muihanga liri ya Israel. Then klabu ina Krasnoyarsk Zvezda saha isatu zengini juka anti klabu ya Beersheva venu ikija tia klabu ya Krasnoyarsk Zvezda goli ya Emma Hal Zero. So this is a return leg. Then asa isatu ni reki 15 kwa tuja kura klabu ya Slovan Bratislav majikuwa na wasamba klabu ina Munjibai. Then klabu ya Sheruje hali ija kwa nisamba klabu ino ya Artat Amenia okugo mihangali ya Amenia hali mje kama ya kwata. Then klabu yenu klabu ya Stamgras je kwenye samba klabu yenu ya Fenerbahce ijuka first leg klabu ya Fenerbahce kija ya klabu yenu ya Stamgras goals za 2-0. Then saa ina zengini klabu ya Olympic Lyon okugo mihangali ya France baje kwenye basamba klabu yenu ya Sparta Praha okugo mihangali ya Czech Republic ijuka nti first leg klabu yenu ya Sparta Praha kija ya klabu yenu ya Olympic Lyon goals za 2-0. Ijuka nti klabu ya Sparta Praha ezo goal zona ijuka goal ya Olympic Lyon Sparta Praha wakajietea that was on goal nikumaisa ni Olympic Lyon itatele goal yona baita waseja wanda wakamaba yeteba
baite balonya soko ni funa goal m then club ni Dynamo Zagreb goes ivi kijikiba ante msige ko tatoriso akaje ali mo penalty eh umusije umusije uno wabili mpikilion akaje ali mo penalty okuran club ya Lyon ni kora draw bikalema club ya Sparta Praha isiko kwa nalatia goals ivi ali m then au kwa turugira watu gende mumpaka zina za UEFA Europa League qualification today esahe mwenyeni kilabu ni Iberia 1999 majikuwa nasamba kilabu ni LN LN kilabu ya Iberia 1999 ijikuwa nasamba kilabu ni LN then mumpaka za mumpaka zina za UEFA Conference League qualification atukua kilabu ya Apollon Limassol ijikuwa nasamba kilabu ni ya Brann then kilabu ni ya CSKA 1948 Sofia aje kwa nasamba klabu ya Panathinaikos. Yes, klabu ni ya Panathinaikos. Then klabu klabu friendlies atupoe klabu ya Juventus imazikuwa ni take klabu ni ya Palermo goes bezili ibira alemu that is klabu friendlies imazikuwa ni tera goes ibiri alemu. Kilo cha Sunday tukafuna Emirates Cup akakopa kana Emirates Cup katika kwa klabu ni ya Arsenal then tukarom pia kati ya Arsenal na sama na klabu ni ya Borussia Dortmund klabu ya Borussia Dortmund kaja tia klabu ni ya Arsenal goals zilizisatu alibili mkakopoka na Emirates Cup goals zilizisatu klabu ni ya Borussia Dortmund then klabu ya Arsenal goals zilizibili mseje mkuru wa kwaita Nwaneri akaja tia goal number 1 then mseje wa kwaita Victor Jokeres akija atia goal ya kabiri then klabu ya Borussia Dortmund ya soka wanitea klabu ya Arsenal goal za ziri isatu ahali ibiri then wakenze mkakodio kana kukutiangana penalties mkakodio kana kukutiangana penalties klabu ya Arsenal akija atia klabu ya Borussia Dortmund kanda Arsenal akaka awante wakusinga wakakaguza kani Borussia Dortmund ketira Arsenal mchianda then wagena mpenalti akakopo kano amateka katekibuwa klabu ya Arsenal kwenda kumaisha kintu kinuntu amateka gakokopo kano aga Emirates Cup gatekebwaho klabu ya Arsenal so klabu ya Arsenal ni yechuamu ikiwa kwenda kwanchi walikora kakopo kano last one choketera kakopo ka Emirates Cup so wagazimu kakudu kakutiangana penalties klabu eno klabu ya Arsenal ekeja itia klabu ya Borussia Dortmund goli yali ekeja itia penalties so Arsenal baso kwa nwagina maisha kwa nwa singa kopa kwa Emirates Cup then ni katugenzere mu club friends kitu cha Sunday tukrompia hagati ya mpia hagati ya club ya Manchester United Man United ikaja samba club ya PSG okuruga miangala ya France ampia gono kagenda goal emu hali emu amsije kuita mbaye okuruga mu club ya PSG akija soko anafuna goal mudachika ya kabiri akisoko anafuna goal mudachika ya kabiri then msije kuita mbuma akija soko anawatera equalizer ampia gwagenda goal m hali m klabu ya Manchester United nowadays egenze yole kanti klabu zikushinga wingi zigikea ogitera goal klabu zikushinga wingi zigenza iza yole kanti zikera ogitera goal so that is klabu ya Manchester United bakakola draw goal ya m hali m na klabu yenu ya PSG then ni zida chika mwene zikurai kwa saiki mwene kichweka mkwena mkwiricho mkutuwale mutransfer uni mkatale kabasambi na nko kukemerire mkatale kabasambi msijia wakweta Michael Carrick ya izi ya gamba nito msijia wakweta Marcus Rashford akumwetaga this season kandi wa mugaso muno wakene wagama nito msijia wakweta Marcus Rashford in fact mwahino mjezi number 14 msijia wakweta Marcus Rashford this season egera kwa nitaandika next week chikueleka anti msije ukaita Michael Carrick aine plan mbona mplanize aine msije mkuru ukaita Marcus Rashford huwa gaambire anti in fact club ya FC Barcelona yamaze kuwa na Yanga ukugarura ndagano msije no ukaita Marcus Rashford asiwiko na agaruka mu club yenu ya Manchester United Carrick mbigambo bihu na gamba anti umsaje jonu wade akabaze bigambo bingi ya klabu ya Manchester United ubyagenze ko yegeta klabu ya Barcelona ijiko msaje John bakweta Marcus Rashford ubyana narugwa klabu yeno ya Man U na gena mklabu ya Barcelona loan akaje abaze bigambo bingi muno a klabu ya Manchester United kandi ya gamba nti wa mazuko na Izora ni nkaha na mbebe akusimira kuba nagwa bayi tu klabu ya Barcelona recently izira ba Yanga okumwangere ndagane ndi okwani wani bani mwangere ina klabu then klabu ya Manchester United ye mutangirina kwa mwana bomuka so ba next season baje kwenda mukozesa kana bamuhiri jeze number 14 then amukura gana kwa club ya Manchester United Man United bale mira bagamira kwa itagumseje kwa kweta
Baleba, Baleba msaidi wana akusamba klabu enu ya Brighton. Baleba, akusambia klabu enu ya Brighton. Akusambia klabu enu ya Brighton. Deni klabu ya Manchester United. Baiziba yuloka bakuitaga midfielder. Aragaruka mbigere vya Casemiro. Bakuitaga midfielder. Aragaruka arija mbigere vya Casemiro. Juka Casemiro, akagena mklabu hali ya Inter Miami. Omuihangali ya Amerika. So, bakutara replacement yomusambia kwa ta Casemiro. Baleba nubatunulia saazinu. Wade klabu ya Manchester United wamaziku wane wagomiseja kwa ta Yuri Tierisman. Okurunga mklabu ya Aston Villa. Adhene wangea bagura midfielder. Abakuita Santosi. Okurunga mklabu enu ya Chelsea omuyanga ya Bungereza. So basically kwa wanabole kanchi still Man United ya kuitaga msambi kwa Lewis Hall okurunga mklabu enu ya Newcastle as a backup for Luke Shaw because wagenze barant Luke Shaw agenze na akura miaka. So bakuenda kusera replacement okurante bafuna namba isatu omklabu enu ya Manchester United. Man United terekirao bakuitaga msambi kwa Lewis Kelly okurunga mklabu ya Arsenal. Those are just rumors. Bakwenu msaji wa kweta Lewis Kelly ukugu mkilabu ya Arsenal. Baizu la barawa ndikiskeli, mkilabu ya Arsenal. Isi like as if takuja kuwa na asfuna akaira kwa kusamba umupira kurungi. Adena mkulu wa gana ganyan kule Manchester United wakathuwaleka ante msaji wa kweta. Tuwamini. Run touch me. Ukugu mkilabu ya Real Madrid. Bakutuweka ante klabu ya Manchester United na ye mutaire hamaiso. Eku mwetaga bagamina ba mutaire hamaiso. Klabu ya Manchester United irukumuetaga. Then mklabu ya Liverpool wakutoka msaji wakita Ronaldo Arujo. Arugia klabu ya Barcelona. Okuwa nasenika klabu ya Liverpool. Omuyanga la Bungereza. So that is klabu ya Liverpool. Then klabu ya Tottenham Hotspur. Izira wagamba wa klabu ya Liverpool. Bakuitago msaji wakita Kondo Gapko. Ijuka msaji wakita Kondo Gapko. Klabu ya Liverpool. Recently klabu ya Spurs of Yezi wa gamba tukwenda kuwa ntuguru msambi kwa takono Gapko. Klabu ya Liverpool ekeji ya babinga na bidi yavo ivali wa izire nabo. But now klabu ya Liverpool imaziku anepondoka. Klabu ya Liverpool imaziku anepondoka na gambiri nchi baleta kasente uvrawa kaine basole kwa na batuwaru msaji wenda kwa takono Gapko. So ni klabu ya Spurs ni kesi wakiranganize hakati ya msambi na klabu. Then klabu to klabu ankimaisa nti msambi wenda kwa Gapko atene time. Osoko na muhura na soko na igaita klabu eno ya Tottenham Hotspur. Izuka klabu ya Tottenham Hotspur last season bali benda gisarao. Yes, bali benda gisarao. Deno mkikaru chayo akagena mklabu eno ya West Ham. Masoko na basarao amumpaka za Premier League. Na masoko na wagenda hali Hansi amumpaka zile za Championship. Muihanga linu ya Bungereza. That is second division ya mumpake muihanga linu ya Bungereza. Then tukatugirahu msijia wakweta klabu ya Liverpool kuweleka anti kakiveki bakuitaga msijia wakweta bakola. Klabu ya Liverpool egambe kakiveki bakuitaga msijia wakweta bakola. Bakola bakumbaramu ensimbi ensimbi obukade chikumi hagati ya chikumi ya abi ne chikumi nkaga. Bakola bakumwenda mu bukaide chikumi ya hagati ya chikumi ya abiri na chikumi nkaga. Anaya obusuma buli mupira. Bakola huwa gambira aroho bet club ya Liverpool esente ezeteiroho nti in case club ine ra nemwetaga ine kwa nisobu kaide chikumi plus. That is PSG. PSG teyese ingereza. PSG teyese ingereza. Club ya PSG izo ya gana mklabu ya Barcelona bagawa kuitaka msaji wa kuita Ferran Torres baba hilo ukaide makumiana. Izo kwa club ya PSG kutunda bakola ukaide chikumi plus bakuitaga gulo msaji wa kuita Ferran Torres ukugia mklabu ya Barcelona ukaide makumiana. Eki terijogo kweli. Egi jogo yenyin. Okay, that is Barcelona and PSG. Na ambi vila huwera na yutukuja kuba ntufumanya. Then club ya Arsenal. Bana wa club ya Arsenal wakutuwele kanti. Baizila bangia baimuchia. Baimuchia. Ente saganya. Hakati msambi wa kweta Julian Alvarez. No msaijo na club eno ya Arsenal. Ijuka nte msaijo wa kweta Julian Alvarez. Asambila la club ya Atletico Madrid. Umuihanga la Spain. This is typical number 9. Msaijo kweta Alvarez. Ijuka nte club ya Barcelona. Ikija kuwa na yatika hii kusabu kwa yu. Nti club ya Atletico Madrid. Babaguza msaijo wa kweta Julian Alvarez. Club ya Atletico Madrid ya bagamba. Titukusawara kubaguza msambi. At least tumatunda mklabu ezindi. Hii. Club ya Barcelona.
Klabu ya Barcelona wakagibinga emisinde baba gamba tisoku mbaguza nukua ingara garuki muliga tira magol na angwa. So intesa ganya zongiza garuka hagati ya Alvarez na klabu ino ya Arsenal. Dina wakutuweleka klabu ya Arsenal still pakwetaga msaji wakweta Yidiliz akasajia kanu kwa kusambe klabu ya Juventus hali muihanga ya Italy. Yes, Yidiliz hali muihanga ya Italy. So bakwetaga kuba nibafuna replacement yomseja mkulu wakweta yomkweta Vinicius Junior. Iju kanti deal ya Vinicius Junior ikahika muhanda ya Yanga. Deni kila mseja wakweta Vinicius Junior akasoko na tekahi umukono handaganu na klabu ino ya Madrid. So Arsenal obabike ngiri nti mseja wakweta Vinicius Junior asaini ngiri endaganu na klabu ya Madrid. Baruga ibagana mklabu ya Juventus bagamba bakwetaga mseja wakweta Yidiliz. Omseja unu Yidiliz akubalivuwa mwensimbi isiku ingani ingano obukaide kinana pound. Is it pound or euros over pound rundi ziri kinana izi warukwetaga obukaide kinana warukwetaga mwensaji mkuru wakweta Yidiliz akasajja katake kani kasajja karungi muno omukuteba mugol. Last season kakabaka tuleka nti akasoko na yama klabu ya Juventus okurora nti yabatebera magol umusaji no kata Yidiliz kani mwana muto kisi kasinga klabu ya Arsenal ebe mufunire aso kuja na giyamba okurora nti wagenda mbaisi ni wadefendinga ekikopo kine cha English Premier League. Then zili munda kike mweno ankwena manze kugare a klabu eno ya Chelsea musije ukweta Zabi Alonso atabukire agambire Zabi Alonso agambire omusambi wena atakuteka mani mu traininga okwanti yagenda hamutindo mrunje okwanti yasoko na asamba mpira aija kuwa na mbingi sakati om klabu ya Chelsea. Ijuka ni klabu ya Chelsea almost yakagora asambi munana almost club yona bakwera gole mpyaka manange Chelsea then amkuruka mu Chelsea bakutwelka message okweta Choloba namziko na igeta klabu na ya Como muihanga ya Italy akande kana coach yono wa Como bakumweta message okweta Cesc Fabregas omseje na kasambera klabu ya Arsenal. Akasambera klabu ya Arsenal amaziko na signing omsambera okweta Choloba okuga mu klabu eno ya Chelsea. Then klabu ya Arsenal wizwa ingeba yole kantini wa gamanti bakwetaga wa sigine cha mseji mkulu kweta Pedro Neto okuga mkilabu ya Chelsea Pedro Neto bakumwetaga in case kasinga dirweli ya Idilize Yanga bakugamanti bakwetaga mseji mkweta Pedro Neto okuga mkilabu ya Chelsea. Amakuruga mu Arsenal bakutuweli kantini mseji mkweta Gabriel Martinelli klabu ya Juventus ya klabu ya Galatasaray okuruga muhanga ya atake baziko ni boleka ntini wa mwetaga klabu ya Galatasaray bakuitaga msaje mkuru wono bakuita Gabriel Martinelli iju kanti hanga ya atake bakuruga kusaininga msaje mkuru wakaita Mamadou Salah okuruga mklabu ya Liverpool. Mamadou Salah akageta klabu ya Propospa muhanga ya Italy. So it means in league ya Italy na ye genzi na yule kanti etanke kuteka mu amani omukusaininga amabara gamani omuihanga lyabo. So it means in club ya Galatasaray kasinge we siningire omusajja mukuru no bakweta Gabriel Martinelli nikimaisa and club yenu ije kuyongira amani mu attacking force ya timu yenu ya Galatasaray. Zile dakika 3 nime za kale msaidwe 10 kanyingwana kugamanti kukarukiza hanu mpaka kiro kya nyencha kashinga mukama ruhanga ubara bagondeze tukuja na makuru agande kiro kya nyencha otaruga hachinda nemu akatonyeza musanji kagadi kibale community radio.

0: Wekitini sabara moragiri government zebichweka. Obti usubara gaba ini nkulate ziba ikaliri nkulate nkuru zebichweka ibi kwa hukana. Okiriza gaba nye makuro kutahamu nukuba suburo kuchuruki ya makura ganya kubaire. Polisi taisulize kiruka kia pikipiki kibaire kibiru. Kandi ya kuata bantu wabiri wa gamba kuwali musango gunu mnyama seni ya kagadi. Angali ya Uganda tulikize mkwale mpiaka na chigendele kiukuranse biyokulia bitali birungi, bitali hamtindo gurungi, hapo mezi wabante biyokutundu wago maduka. Kano makuru kaita ganya kulia heri ya hanga, obita kengangana hawa kuzika ya bayro muembezi wa hanga ya Zambia, kile terizo kungera mwamudito kwa mane, omakalitango yokusera kanyari ni agenda maiso, ume hangeri ya Zambia. Nga indio kake mbuchwe.
1: Amakuru kena ni mko tonyeze msanju fama inga kuikibuwa
2: Dawudi na mkazi wawe kime mele za muhanda kuruka nyenkeka na buwe munu mwemele na abana batanu muku kukwana kia muhanda
3: tulienzele takisi kutwara abana kampara wa somero
2: hii Dawudi ee somero li kagadi hanu mwije mwale somero li ya quality education center kagadi ee kiku kutuwa zabano kuhona kiki
4: nilio liungi mawe tata wabonjo abana tumarekani
2: ee somero li ya quality education center kagadi ee riku sangu wa rugu doro kagadi muhoro ikuma kasosi ee somero li ya baisikamu na bojo die hamu na boarding kuruga baby class mpaka kitabu kumusanju ukutuwa kila abiyombe kwa nenzoka yabyo okumanya bumanya ngue kibakura ni wakimanya e classes permanent admin blocks dormitories overall wabana kunyiri na mnogwe chumi mahano baine nansi weso merundo musahu ayikarota ruka honi e miyaka iba mazirini batangule virenge sonke mberenge nizitulika tukabu hura hoga Dawudi aba somesa baine baingi baku mara ama izo musomero galima gatapu etanka hamu na shalo wero security were kere kande somero bakali yetoro za katimba baine sikuru vani ireta bana nukubagara yu e compound Mukilasi na uvraro Busa mchuchu Leda namba zine zesimu Zero musanju musanju ibiri Nkaga na muenda Musanju na isa tuwe kumi na itano Head teacher Runde zero musanju musanju ibiri Kinana na munana Kinana na ibira tani na muenda Directress
0: Hadakika makumi ya vile na munana zonkezi kurewe kasamu ya kairirizi Yoro tomu nungi wa mpulirizi Amakuru mnyakitara mbujira mbuzi za kanene makatunza musanju fama garogi hati Niga kusumira kilabu Vincent Amoti Government yabichweko mayangali Uganda yukumbiru kitinsa para mbarugahara era gire ankura tozone za ikara garulengo ura government yabichweka ukikirizaga wa nyamakuro kutama mkura tezo nikubali kiba yikiri kando butuo saba kura wa kujonanzi wa nyamakuro tezo ukuturuki age mbalira za ibesende za baraga wa koze ukusiteka wa tunambiri wa kusubara kura kurungi umbichweka wa nambiri wa kwa nibebe mbele uwa kitinsa para mbarugahara alimugato mkura wa government yabichweka Aba kiyande cha government zebichweka, omu hangani ya Uganda, agambine nguwe niwe ni babikora, nechigendele kiyokura ngubatekobu ingani za nivijakura, nechigendele kiyokura ngubatekobu ingani za oburungi, nukuba na amazi magarungi, kana gamba angu, kini nikija kusabuzi saba ikazi, okwetegeri za kurungi, nukendela gancho wamo ziraba gazi kozirwe, inkula tenkula ziraba gazi ikadina mkababe mbizi babu, aba kumere babu onka, kani betegeri za kurungi, engeri sende za abu za muhiwa msoro, zikurubasi wamo, nengeri zikuzisawamu mbihandibi kwa ukana, umibichwe kabiavu, uwe kitini sabara mbarugara, engeri ya ragira ababe mbizi, runda abakuru harule, abusubu za harule ngura gavimere zebichweka, umibuangu kwemereza, Mwango kwemereza mabara, okongera kwemereza obuchweka na mberi bakutundira ebyokunya byona mberi bukali, gama ke ebyokunya byokutamiza, obutongera kukora zitakayikire saa mwendo gwe ihangwe, na muno muno mbiro kutandika kya baraza mpaka kya katano, na gamangu kinikija kukonyera kuteka imbere nungi, kandi yongera yaragira okwata babona bakutundo mwenka hali abantu, abatakayikize miyaka 18, wakitinsona yongera yaragira, aba government zineze bichweka, okuteka ibiragire biraba nibigenderwaho, hali abantu abanyakwine bichweka byokusibiramo mpira, ebanya munonke bya betting, kandi bongere bakwata babona abanyakwine bichweka byokusibiramo mpira, aba kucibiragiro ebinya kutekirweho mu kufuga bichweka, nambere bakusibira mpira yabo, bini byonde binya kutekirweho Ebi kuja kutandikira kukurahu nao Babichirune chigenderwa Ekiyo kuhanga embere nungi Okulinda kurungi abana batu kubakuza bali bantu bumbukaso Kandi bali basibi nsibi angali Uganda bujunanziwa Okende za vizibwe bingi Ebi nyakuwa ibikizi munukule Ebi gama kuwa babayi ibikizi munukule tereziwa Abantu kunyo meonge kiungulaine Hamuna abantu kusiwa mkubetinga rundi omukusivu Mnuza ito murungi Anuziri sikakuzo geti kiakiru kiakiru kin Noni hira eki abantu kukira mabaru kunyo muenge Niki Nyonire kia bantu kira mabaro kunyo mwenge, kilikimu habinti vairi betereize ibura liyemire mwomo bantu, oboku letereize ebizibu bihingura ino maka mpichwe kebi kwa okan. Nyonire bantu kira mabaro kunyo mwenge, kilikimu habinti vairi betereize ibura liyemire mwomo bantu, oboku letereize ebizibu bihingyo maka mpichwe kebi kwa okan. Nyonire bantu kunyo mwenge kinko okera kunyo mwenge nye kiakara, kilikimu habinti vairi betereize ibura liyemire mwomo kinyo kuyungura ine, oboku letereize ebizibu bihingyo maka mpichwe kebi kwa okan. Sindike kitekerezu kiao, hana bete simu ya ziru musanyu abiri na mwenda makumi atanu kenda na ibiri ziro musanyu musanyu ibiri abiri na mwenda makumi atanu kenda na ibiri ziro musanyu musanyu ibiri abiri na mwenda makumi atanu kenda na ibiri tukujja kwa ngatikunye takagire makuru gaita gaheru ye hang Habana babu isikia batabe minyeto kurugwa mkiali kia kituto mnyamasu zegi ya kibale Omu yangeneri ya Uganda Nibabalimu ni bahakanizi zenti ya kereze ya kare ya bantu wa agiraga hamiri miyemu ni yemu Nguwa bakazi ni basemera kule mini meyabu yemu Nguwa ya basaji ya mtekura basaija Hanyama ya basikiva na kutende kwa bakatungu wabukugu Omu kani kama pikipiki Omu ni mkuruga karugwa bantu wa gambaga Kukura basaija wong Habana babu isikiva na habu hata wanya kutungiri wabukugu wakani kama pikipiki kurungi mono Babu tungiri hansi ente kaniza Iyo kutende kabe minyeto runda habana babu isikia bato Habana babusikia banyakuli mkirengu kia bimineto. Hansi ntekanze kutekesewa mkule kitongole kine kia yora di team. Ntekanze ya sustainable inclusive youth employment pathways. Rundi siyep. Ntekanze nungi. Nechi etekiru nechigendere kiyokurangu ya kuonye da habana bimineta bato. Okutungu wabukugu na magazi. Obimikono. Obukusubura kuba kuonye da kuba kurungi. Nukuhangire minimo ya wonka. Nukuitira hembere nungi. Elaba kuonye da kutungu akasente. Habu utekiru. Ntekanze ne kutekesewa mkula. Kitongole kia Uganda Road Development and Training Program. Chikwataniza hamo ne kihande kia Mastercard Foundation Banda wanya kukubore munte kanzenu Hawa wanya kutenda kile batu ngoku kukande bali bana babu isiki Bakwataniza hamo na bazaire babo Hamo na bona haba kubakuonye lukubalulera Kiro kia kikini besuroleza kitongole kine kia yara ditim Ukibungira muta unikaseni ya kagadi Baitabo musomo gubaba iremo Ugunya kutenda kanzibu na chigendere kio kutegereza kurungi Nambere nte kanzeni yo kutende kaba na babu isiki ya bato Nambere ya hika Hamo nukule mpindu kainu kia tekereho Mbichwe kajaba nambere bako ikara Haba muhali haba wanya tendekera mageza gakwa kana agakwategene bya mikono habo ati batandikireho ile bicuye kabya burunda maduka gabo katunda byombo ya pikipiki na mbere bakanikira runde zimanyira muno ka garage umbicuye kana mbere bakwikara kanda bano babitandikanya maya kutungo kutendeko kukumana okuruga kicuye kana mbere bayegeri bayegesiwe ekya murokole best garage cyusaho mu cyare cya kututu aba bayini batendiye kwa baherize bo buhabuzi we kitene samarita cyarisima uwo muhari aba bakwemere kitongole cya RDT omu kicuye kya kibalin amanyire muno ka epicenter manage aba muhari abanya kugoborayire na mbere ari da froza kembaga ona gambire ngo akatungo bukugu obukugu bwatungire bu kumukonyere kukaneka kurungi amapikipiki habo akina kanike pikipiki buri kicuye kakiona Namanya kurungyo gisumura buli kichweka kandi nakora buli mugondo gukutagisi bakanika habo hati bunyamazi likuwa natendekwa akatandikaho garaje yayi ya kutungira mwaka center bo hati enya kuri mu kichweke kya makabo kandi na gambango ene kumukonyera kutunga ka center wewe nka nko mukazi
5: Yopu na yaho na reba Moroko le best garaji yiza Ya jirangu Echitongo le cha yu ala diti Nichikuatira avana hamikono Okujirangu na uba rugomu idara Eriva limu Ya jirangu nichirejesa Okukani kapichi Echarani Saruni Na novu se Kwa kapu ya vile na chigamba Nyona hurra na kundo kukanika Na mgambira nyowe Ninyenda kuza kukanika Na vazire vanjevachi sima Kuna mazire kuika garaji Na shanga evintubiribiru Unji emere tukantujiriro omubwire kugyo kwegera busha twapanga injini no kugipangura n'emigasho yayo tagumiza mutwaza aha bode ya pichi kwayega ebyoma byona ebyali pichi amazina gabyo no mugasho gwabyo napanga garaji ya miliyoni emwe n'emitwaro abiri n'ekomita ngani mpole
0: Ondi aliyawa wanya gore munti ya kanze niwe kitini sa Anita Kanchungula Agambiri nguna uba kabale mkutende kwa Baka herizebu wa mageza kukuwa na ikisane kio maiso Kani batandika kitibi kia yaura wehole Obwiri wabu wakani batende kwa kichueke kia kutende kiru wahom Kani ya gamba kine kitibi kia yaura wehole Chika mkwonjiro kutunga kasente kataito Uyamazi lukuma na atende kwa Ya gamba kasente nikaija kumukonyere kutandika kichueke kia ekio koliramo Kani ya ngira tungu busa kio bundi Okurugombaza irebi na uya tandika kichueke kia ye Na mbira kandikira habu wa
6: Kani mpura nime eche tingo choku kani kakunkati na ukutandi chiri Kuna weli yao haizu mshisho likuwe kwa mroko lewele ni Ya kuchangwari stokole chizi le chetuwa yu araditi Nichikuwakira ho awana uwi tukiza garaji Eberomu ya najoko akashatu Ekumi vila vila na mkaka Kwa tani katuwa soma Kuta weli soma mroko le atiwe kanisa yo uruchiku Uruwaweji na waziri Omuruchiku mwe tuweka mebi intubi inji Two generation approach na vision approach nyo vizo nei na kuzeno mzire wanjo mruchiko uru hene jirete nyo uka nyanita kende na hiri ze kusumua okani kapichi nijiza kutani kwa garaji ya kateka mwene chweka yes, sente ni intasya. Nyona nyingata kumbanyangu hachi nija kukwa tankaa mtuwara avira asikiza. Nino mstuwa.
0: Kandi baba zaira muna wakonyiro kulorela vana vana nyakutungi na magezi gana kukani kebiyo makande bali vana wabwisiki. Batangire nte kani zene kutekiswa mkule kitongole kia yora DT. Ni bagamangu wa magezi na bukugu amubye mikono ebinya kuherezi abana babo kibakonye na babana babo kutunga umugisa ubwo kutunga akasente kandi basobora kubisaba babo bonka kandi bongera kubakonyeraho umukugura ibintu byahaka no kusakira kurakurana ya makagabo
7: Nino mwishu wa njogu, niwe kubusinje. Ndabona umuntu yareta pite mfererire zirinkeshaze kiro mbone yimuka yatamuvoro yeye ndashimira zimwe kitongore iki mukama chikwaza cyo mugisha abyano ko mucyaro babire bariyo barakora busha batine mirimo kongo wanje atafunira umurimo arakwata kasete kandi mazima ranyamba nanya nantine maraja timuka tora shiringi ziti nihugura konye
8: nkembe haze cyaro kubukuzumanya ito twata kwasa kumanyangu umwana wichinkogu na wasaku wama kamika nyo wamu shija waji mpesha hindi ni umani njereo konga sisa waji na wajipangura inje na wajipanga na hindire nendi ya hindire mu na hawgawe
9: nisima echitongo recha URDT kakwate raho omana witu hanita

0: Bantu, bwana wake yalikirire muno, muni bisora kuikwa kizibwe kya mani muno, hakuwa bere batene byo kwirinde byo kumara, nabazamane nyamara Kenya KKCR, akubembero wale kuri ya kagadio, wewe kitse Simon Peter tumusime, agamine nkubembezi bwirwa leryo, bakayikira kurungiyo wangaba yemwembezi wangaba banyamasene kagade, bamwikira ni basaba akole chikwata gaine, nebyo kwirinda wale kuri ya kagade, hanyama yokutungwa kwetu mbito kukwakana, okuruga mu bantu, nibabaza halo kutino kwa mana chikwata gaine byo kwirinda, hayo kulelea kagadi area government.
1: Sobo ilo kufuna hawa sirikali, hawa kujia kulenda giru waro, kino kijia kutuyamba ho, mubusumo vayire ho, kila mono, hawa kuchoni vajamu giru waro, kusara sengenge giru waro, nivachoni vajja, abande nivaragete, abande nivaguruke visika, hawa suma pikipiki, hawa suma bugari, hawa kuiva vintu giru waro, hawa roini. So, ngele government tuhaire, siru kururuga mkulaba mofisi ya RDC, wakatuleleza UPDF kijia kutuyamba ho, actually already kituyambile huye. Kura impakiti ya babaili ni basali mbila mwiruwali ikilabu kusanga ni walibata batali baruwaili batali kusanga na saazi na hibiru bakamara bisatu binu kura redere mpenduke ilo. So ntisi ma government kila munaona office of the RDC amani aga madamu RDC agati ilo kura tuafuna security no UPDF handi ilan tusabu atuongele ya baka handi buku kila wani kisoboka so that tutaongela kubana any loophole in security.
0: Kani yenga woye mwembezo hanga wa nyamasene ya kagadi wa kitinsa Karolina Nsemeza, agambiri yangu wenkenya mirimoye mwenyamasene ya kagadi, ya katungu kumansiwa, hali ukutombo ita kwa vanta chukua tagene vio kwerinde bibi, hebi nyakote lwa lili ya kagadi, kani lili ya government, agambiri yangu wenkenya mirimoye, bahagoro kama mbu wangu wa kuruwanisa muno, okurangu wa sindika vio kwerinda, habu hati wa sindika vio kwerinda wa UPDF wa kuikabana, okule vio kwerinde bikumara, hali wa lili kule rio ya kagadi kani ya government.
2: Twere twino buzubu bwebyo kwerinda kugira ngo abantu babirende bije batahirira rwaro biba ibintu byabajanja bi byabarwire so bakampandikira twabahereza abaserikare bana from UPDF abari kuza kubana bakuma eri rwaro kureba ngo there is peace and security here. I have encouraged them not to use them. Babareke bakora umurimo gwabo gwo kukuma obusinge no kureba ngo abantu bona barukwija hatu batunga buzo. Ecurungi irwaro ndubaharawe ses kunkabari amshara gwa mahe so nimbashaba ngo batabakoze sebi babareke bakora umurimo gwabo abo kuba mahe gona we always encourage them to have discipline. Let's use them to keep the security of this hospital.
0: Polisi omtauni kansi ya Rutetu mnyamasene ya kagadi, ekuwa silava saiji ya babira bakutebe seriziwa, okuwa vaitabide mkalitangu yokuibie mpunu, egamba kuberi ya umuikazo omole, alimuikazo ya kiali chomukagali, echukusamu mpuhuli ya galiboleka, omnyamasene ya kagadi, mana wanyakuwa silava hata koimeze njima ya mitehimbwa, haroka kodo Isaac, alimuikazo ya kiali chanyakavingo omtauni kansi ya Rutete, omu hitimana David, alimusuensu ya kiali chomukagali, ekiumuikazo ya galiboleka omnyamasene ya moya kagadi, bana abuwa hati balimu koimeze njima ya mitehimbwa, ha polisi nkule ya Rutete obo kusweze ni kugendo maiso omu songa yao yu kuiwe mpunu kusikiri haliba na babira wanya kuwasire bagambire ngube mpunu enu bagibirege babagini bagonzo kutunga kasente omu nsao zao banu bagamba kuwa wali bataka kitunzire baki ya ina haba kiteni wali ni basero muguzi haragi baguraho umubuye na mberi baba kuatire
3: kukui hariku sitema hariku chulu na kuya amaya angambi ya agama kuninye na achimuleti. Ndiyo kwenye chauka wa shanyeni kusawa. Pagamazina kwa wala kweto? Itimana David. Uji wangai? Jumu kuna kumuka gari. Uwangai?
4: Ya kazi. Kuna wangi itiri mpuni.
3: Oh. Uwa kule itiri mpuni no. Ngenu amela wajiteka nga mpuni?
4: Ya kusituwa.
3: Amela wajituwa.
4: Ndiyo wa.
3: Ngenu chafule itiri zoku za kuimi mpuni?
4: Ndiyo kwenye wajiri. Kababu ni mpuniya.
3: Ndiyo kamane chafule itiri kuimi mpuni nechi. Ndiyo kucheni. Wagamazate suwe mpuni ya bani? Oh,
0: Kaimpune ne bariri ya andeya tumwikiriza gambire ngwa bwate mpune na bairagisibikire nuko mukonyere kutunga kasente mwekaye kandi yongere musagike omukwe kurakurana za nabe kaye yokutwara hamu tumwikiriza gambire ngwa busuma bono mwekaye bumazira kerekenge muno mu mulisa katorobere bumutalibanize muno kandi bwa muinaza bwa mulemeso kutwara masi nkwa kwa entekanze nkurakorana omwekaye.
5: Asanga kuni angitali muna arundi sana zina zire baga kuni zire na nusu kwa chava tisha na ndi hamsiri kwa zire ba tisim ba kwa tali kuni ba kwa zekuliwa
6: na kwa tana ba
5: bachiwata na
6: ba kachoto
5: ni kachoto na yita banga mbangu nuba kwa tano kizekuliwa na asanga kuni zire kwa zahi kwa asanga kuni zire na gamba hii kwa na kuni asanga zire kwa gamba kwa nuba bata mimi kwa
0: Police are rotated by tenant Gamba Kunekum Butongole Kiakabazam, Halin Songage, Amakurgan, Gasakim Saitamoro extends our court Kamaira, or Amor court to Kamairo Sakira, Amakurang. Abantu b'ekiyoka kine kya bunyoro basabira utayikaro kulere ngaro okoheba abantu abakuyanga hangam kandi bateke emiringe kokana nkuko baragobora mu mpaka zo mpiye zino zitekanize bweze kizinga kya Afrika ezimanye nkeze mu mwaka 2015 Afcon ezihangane ya Uganda liyo nilitekaniza okubanira bungiso mu ihangane ya Uganda okusaba kuno kozero kitini sali tu Moses Wakitini sa atu ha Moses akujunanzwa nebyo burambuzo mbuka mabuno bwa bunyoro wakitini sa atu ha agamini government take recent on behind ibi kwa ukana umutekanzi zi kwa ukana gama kwa kuli miungudu hamu nebimpi obindi binu vyo na gamba nibi kwenye kuteka umu singi umurungi hali abantu bikichuka kine kia bunyoro nko na gamba uni basimiro kutunga magezi hamu nebimpi obimu ibi basimiro kwa nibi kwenyeza ukuhanga ibi burambuzo birungi hamu nebimini nko kubara gubara umutekanzi za nkazinu obo bagenya baraba baizire kuijo kwetaba mumpakazi nezo mpira niko kisobole kuongera maiso ibi burambuzo mkichoka kine kia bunyoro nombo kama wabunyoro bono kutuwa raham wekitini saato hengeri ya gamba uni kubo kama wabunyoro habo hatibu batandikireho ibi chueke batandikireho emisiri ya mwani ya mani muno kiyokururu wao kandi batandiko garabu yake vichueka vikaba pisisikaire vyo kuramburamu ukurambu ya garuka mutindo murungi muno na gamba kini kija gumi ya kihanda kivurambu zikirungi muno omukichueka kini kiwa kama wabunyoro obali nivetekaniza ukumungise mpakazo mpira eza Afcon wekitini saatuha angiri ya sababantu mbo kama wunu wabunyoro kutuara hamo ukubanta warungi ya mamutima murungi haba kutangira bantu obu iribu mpakazo mpira uzira tandika omu ihangali nu ili ugand
7: kukama tukole vintu vingi ekimu hale hivi kujibumbi avantu waiti kwecheka niza kuro la nchukura kula na injire avantu waiti kwa alibasa na iyo teri nchukura mpira mungo kwa afkoni kwa hivi na vini vya majika ngudu government zikozere government kukura makanyarazi mkua avantu wa sole kutu kia hivindu mkukama kukuzere emisiri ya avantu kwegira ukuli momuani nani ikumanya na avantu avara ijihani ya hivya sungo mji sa kukurambu kwa hivyo kukusemeza nevivura mzi vya hivyo nga kasa ni amparo kusemwe msaidia mkuru nivichwe kevinji kiviro kule hamunyo enyanja ya ito chikonko kuro nanti nukutuku wantu kama watu wetekanize na ito kama wetekanize na wiki ito mchichiro ho kwa mshitabe mienda ya kitara mpija kunu kutuwa ile mbudo kutuletele kisahe kisahe kini mkabati ya majita kia kutuletele kisahe kia mpija na wantu wa kutara na ita kwa ambura ito tuombeka maju tulazaba binivanu ulime wakalime tulisaba wakuinja
0: wakitini suna na genzire maesi ya sababanta banyakwene vyo usubuzi runda maduka aga kwa wakana ukungere mwaka sento mbyo usubuzi vyavo na gamba kinikija kwa pakonyere gubora chikoto mwani mpakazi nezo mpire zinu ziteka nizibwa za Afcon agamene mpakazi nezo Afcon kuina kuba guli mugi hamune mikisende nyakuru mkuchaka kine kia mnyo gama kwa mkisa uga mafuta hamuno roya bine mwini tibisemele kwa vyabanta wakai gabu unka okwe habu limoto yonu mkuchaka kine kia mnyo na semele kuiteka nza kurungi atungo mwini mkoku arabi gubora
7: kitu kilicho kusemeza orulengo orundo mutindo kururanti obwechumi kilicho kikuru kandi tuongere mukapito buroba ino kose milioni ibiri yongeramo njia itatu nipo tusobole kusitaya makoba kurungi tukugamba enkulakurana obwoija orunda bakinye obwoija buli muntu agobora akutunde sabunu akutunde sukari akutunda maizi akutunde soda itwena abantu batashoboka buli muntu wena nabwekyo hali okale ebirole bijja kuemera muhanda bagula maizi abantu kutunde vyo kunywa ya watu wakuja wabake kukumura mwa wa mahoteli kisusa wa vantu wa iti kuru randu kwa mtio mtu indo mtio kwa vaini tusabira kwa kumenti ya watu wa iti wongere tente kande chikozele wa mahoteli kwa vati ilaho hali wa kusura kuwekora kakente kake kutanda development
0: Ekihandi kibomezu mwihangali Uganda kitandikire nti kanize mpiaka Eju kwa tagayi nebiendiam Nechigendele kiukuteka yinkole laba na ifugebi yukuli Ebi ukubane biturukiwa Ebi nyakuli mwesukari nyingi Ebi nyakuli mwamonyo nya mwingi Hama nebisaje bingi kinyakuyungurai Nti kanize nekuja kubane baza hachi kwa tagayi nende ya bantum Hama nebilisa ebi kutekwa mbiyo kule anke ebi kuwa biturukiwe Na mbiyo tuwalire kiki kwa tagayi na sukari Echi kwa tagayi no mwonyo Ebi saje bingi Kande bisaje binyakuli nebika ebi kwa ukan Nti kanize nekunihiro kuja kuteka ebi giro ebira bantu bifuga ibyo kuri biragenda go mu katalo kutundwa kikonyera abaguzi mu ihanga Uganda okwasa nabagure ibyo kuri birungi ebitaba talebanze mu mobezi bwabo ekikwekweto kine kya ekikwekwete kya kozero akwatagaine bya maguzi runde ibyo kuri mwe byokutundu kurugo mu nyamasa 14 mu ihanga Uganda bakizonzora nko kwa ibyo kuri ibikoro cyuye ka 56 buri 10 ebinya kuturukiwe birimo birimo ebirisa bingi ebihingura ine nko ko kitasemereere kandi ubuciye kama 18 habuli 10 bukasanga buri musukari nyingi kingura ine okusinga haregera ekuragira okubanetiye ko mu bintu ebyo kandi ubuciye kama 18 habuli 10 bukasanga buri ebisaje binyakwingura ine okusinga harebe ukuragira ho mukyane kebomeze abakuru mukyane kebomeze bagambire ngo ntekanze ne zirumbuye we hangari Uganda na mbere hangari ya Uganda line kizibu cy'amani muno ekiya kuyongera kwa bantu abanyakwine ibirwa yire byo munda gama ke ibirwa yire ebyo kubaletera ekirere kya presha ebirere binde byo munda na mbere haye bucuye kasita na busata buri 10 hari abantu abakufwago mu ihangari ya Uganda bakira kuite ebirere nkabino kandi haye kimukiya kana kya bantu mu ihangari ya Uganda bali ni bayikara bali bo mezi bali tubaine kirwa ire eke kimasan runde kirere kya presha hamwe na ebindi ebyo mtimu muzaitu murungi cyagira makuru gato gere ngalabanze tumuremo kake
8: Owedu kampene za boxi biza matunda.
9: Orikazara we matunda alikori kombucha baji marayo.
8: Lero mgeno ajiro chinge. Abgo kubenye moku na sigaburi muntu wana likuete gula kuija kushoping. Konga mgeno chijiro muri matunda.
9: Echecho buzima. Echo kunywa cha matunda alikahori kukombucha. Echo kunywa chisa. Echiburi muntu wana likuitanira. Nibachironda habga migasho yacho. Bachitire mabutunda. Enanasi. Emichungwa. Apozi. Endimo. Kubugochi. Hamwena meiza gachewirwe. Echo kunywa chichi inobunuzi. Chemeza magara, chukumara ho stress, chongera appetite, chikozyo mu ndo butwabo hwamu, amisho gahwezaje, rero kandi no chimanyaje, ubutunda bwahika mendimo, hakaza mena nasi no bwoki ne micungwa. Ibyo byone nibyongera abasirikare mu biri, rero rwanise rwara zona. Obapo matunda alikoholi kukombucha, echo kunywa chichirya hansi na higuru. Mu maduka no supermarkets gono mwihanga. Teresme ya 0.85, anana munana, ashatu ni ishatu, kaga na mwenda. Nange ya 0.0 Shanjuna mwenda. 0 kaga nimiri.
8: Matunda alikuwa likukwambusha. Netuba tuhanjide na y
0: Mbima vitakirizi wa ito na gambire. Ego. Ekyo kilikimu wabini. Ekini tekikulitirizi utabanguko maka. Binungikyo mnembe. Kana na gambire. Nuhue. Nihuha kurugiro utabanguko. Ombichuwe kibi kwa kana tekiriho ibara. Kana na gambire weticha. Lu kukahioro kibale. Abantu tibakuenda kule mirimo. Yesente nita ito. Na weki kinikija. Kora kandi kenesi kakuru mtuunda. Agambire ngu. Ekyo kunywa. Tikikuwa kana kubuze mirimo. Tikikuwa kana kubuze mirimo mpozi. Bate kubu iribo kunyweraho. Ekyo nikyo kira kirekereza mu mbera kana na gambire nikisana abantu babanzege okore mirimo eyentaja kandi banywege mpora mpora niwe tcha sande dida mabale haba makuru ge gaheriye hanga Zambia Echanda kibya polipo kiongeri mwa mani gengi muno. Kandi kini mkuleta mpindu kwa hindu kwa muihangiri ya Zambia. Mbwiri wakalitango yokusera akaru ya kari ni kabinda mendo kwa nikatelwa. Haya mekirale kialekira ya bairu muembezi wa Hungario. Haba hata nyakulio mgenzi Edgar Lungu. Lungu na kafuwa hiyo mwaka gumogo kuhingura. Enyuma na afiru muihangiri ya South Africa. Baito kuhika nato mbiri gweti ukazi kuaga. Haya mevutaki ngangano wabarukiru hagati ya bekaye. Hamu na government ya muembezi wa Hungario ya Zambia nyakulio ya buhati. Wekitinsa kainde. Herichile. Government utakingangana wakabaruka hom kanda watibu leterizo kule tempi nduka hinduka omchukwata gine vya polipo ukwe ya ukangazama mkihanda kibia polipo kanda kia yungira kia hezo busaki kibu ingimuna rubajuru kwa kanda za government na mnumuna mkichueke kia matemba gayanga ya Zambia hambiro mgenzi lungu ni ya laine kitebe kia eke ya bimbezaga kia likina mani gengi muno ekia patriotiki Ekia Patriotic Front Wembezi wa Hungary Abu watanya kuli habu watim Wekthini sahi chilema Akasinga akaru kumwa kumwa na kumwa kumwa mbezi ya hanga. Kanda liyuna sereki sanze kia kabiri. Baitu kande haliyo kweyo. Baitu kanda chikuata gaino kweyongira kwebye sente. Abante mbeira mbezi sente ziba kwekaramu mkichwe kekyo. Okweyongira Amana agogwa kwa kanisa government omukyande kibya polipo Brian Mundubire hamno kwatwa kundo kunya kuyongeire biletereze kuleta okutena kwa mani muno haliyo kusubora kogeragera nyarali ya karuru akomembezi wehanga kanya kulino kabinda binda omukicheke kya rusaka kalitango yokusera karuru ebizina byokusera karuru byongeire kandi bisani byena byitorora hangudezi kwa kanam omukicheke kya rusaka obo ihanga ya Zambia niyo itekanzo kutera karuru kano akibiriwe kwezi 13 okwezi kuno kwa 8 abantu abakwinguru mboka ikuru 8 muhangeri ya Zambia abanyakuhandikiye kuingia kutera karuru niba kunihiro kweta ba mukoma karuru akamuwembezi wa hangeri ya Zambia hamu na bakurasi mulukwatu kwa ihanga babo omukaruru akakuja akakunihiro kwa nikaletaho mpinduka hindu kumikwata gene bya polipo omuhangeri ya Zambia umuzaite murungi nitakamaliza mukuru gaita garogi hatini dekangaro kimwe kuri bwaizire ke amutu Wakitinsa bara mwaragire government zebchweka ukizaga abanyamakuru kutaha mu nkurate nkuru ize baraga bateka nizi Polisi tayisulizie kiruka kya pikipiki kibere kibirwe kandi yakwata abantu babiri abagamba kuba bali nyuma yikwiba kiruka kino omunyamasaze ya Kagadi Yangali Uganda yetenti ya kanze mpiaka na chigende kyo kurwani sebi okulia bibi ebitali birungia bomezi bwa bantu ebi kutundu waga Kano makuru kaita gairi hanga Ngobita kengangana hapo kuzika ya bayre muembezi wa hangeri ya Zambia Kile terezo kuletao kalitango na umulilo guamane muno Umbuiri wa kusera karuru muhangeri ya Zambia Umuza ito murungi Hadakika ya sato zonkeza karaba sahamu ya uroge hati Amukuru ito mnyakitaro mbujira mbuza kine nima katazamu sanyi fama noga garukira Mbayi kilawa Vincent Amadu kukukia aho Uruanga kulinde Lika ngonuzo kura nopsing Otaruga radio Hava ntikanzi zindi ezi kweyongira
10: Amakuru Kagani Kivale Community Radio Gabayire nga kuhiwako
11: Tuala bana basome
12: Kuna mugisa muzale, omuzeire Ukiri nusiri isumere ilirungi Elusu kusumesomu wana wawa karugamo Isumero liriri mulionka Kids Light Nursery and Primary School Elikusangwa Kiraba Ward Kagadi District Bunyoro Region Isumero lirungi muno Nsumesa kuruga nursery mpaka P7 Umwana wawu naruga yunabazo urujungu Oti mungereza
13: How are you daddy? Mommy how are you?
12: Kids Light Any day na body Kandi aine na school vans Kutasha abana Baina school band Security na CCTV camera Amasinyarezo wabuga genda Baina standby generator Inechevyo kuri abaka kimara Awana ambari ambahi indura Amezi ya mayonjo Ehandikiwe mukitebe echikuru Echevye nyegisa mu Uganda Jete Uganda National Examination Board Kids Light Baina na center number Ebizamu abana mbabi kuri somero Ntakuibirwe Ebisembo vya abana Mbabi faho Aba kusambo mpira Aba kuzina amazina Aba kura debating Bweto buzano buru jongo Kids Light
14: Kanda aba somesa aba inebanu Aba kugwa batende kwe kurungi muno batali bana bakumara gagingira bugingira no komereza bukomereza ayayayayayaya hikaho hikaho oyerole na gawe ha Kids Light Nasaran Primary School
12: gamba una director 0 musanju musanju ibiri musanju ibiri 0 isato musanju muenda Kids Light always better you best
14: Kids Light Nasaran and Primary School mukaija
15: Kuruga na kirukinu, mutongera kutai ya tai Mumukusera wukugura, rundi kusera wuhunga Kando buharu hawa mini estate processing enterprise limited Eye manyiro munonka mepe Banu baka ijanke kisembo kia balimi Baine vio mananka iwe Ebisiva kandi nibirara nibietahura Nibasi ya kahunga kebichori Omugrade zone Baina ono uhereza, obu okusia Akahunga kebichori, kandi bakongera wakakapakinga Kandi na iwe, okusora kulete bichori ebiawe Nibabi kusera Omukiro gramu zizona Hati iwe liwe kitongole rundo we isomero Bekwa habeyi Eye kusoburo abuli mtu weni Iwe inebichole vio kutunda Niba bigura
16: Evio mavinu nibi sangwa
15: Ayuwa raditi Kwenda kumanye bikusingao Okusobora kuikira maneja Aziro musanju mnana emu Atanu na muenda Kinana na mnana Kienda na itani Rundi Seruz maneja Hazire misanju esatu Kienda na ina Zero ina Ikumi na isatu Anyakala tatu
17: Kagadi, Kivale, Kakumiru, Mumende, Kenjojo, Kikube, Hoima, Kiegegwa, Masindi, Bulisa, Kiriandongo, Kivoga, Kiankwazi, Kabarole, Kamwenge, Kasanda, na Handi Hona. Mwebale kuliza KKCR, Kienda Nemu, Katonyeza Musanju, Fama, Redi Nye Kurakurana, Amaka, Hamne Vyaro.

chivale comic lady otem tuloga vananga tunyimira bunyimira bulamu just twako wa situlesi twasala situlesi letu sikaza bila la presa yagenda babo gendo kuetekeleza bulunyi tibambi chirabo eh ni kwa jizire enti kugambira wa kutekaniza kuyunga ebyo mangu kirabo kwa bakufuera mustonia olimbo olimbo olimbo

0: Bana yete mtuloga gwe. Stressi twa kowa.
1: Bana yete mtuloga.
0: TikTok live KKCTV wei chirawa chako na muziki wanawache kumukona ya chimanyi amugaba mtema uliza walongi wale mbichwe kemi kwa ukana kazi na karungi mdo mkasindi kilo mtu wena manjile ni wakwenda kulemesa ngunanga kamugame atani gula motoka oku sisa mwile oligia kuna na aji kuna miyaho kirawa Kuna nkoko tari umbeke njia bloka nyontaka giombeke rogendo kwete gerizanga ya jizimba da wana

0: Radio tugiro tukola.
1: Kale kale babo taruga radio na bando bagambire bagya radio. Hello. Hello.
2: Hello.
1: Toka mikengero liambe o.
2: Ah, lero ndo hundi taratibu mundo.
1: Nitere ile nkaye mara niwa.
2: Ama bara ninye Patrick inte ili kabo yosike kunu. Hey, mulimuta.
1: Kurungi tuina bizibu tuli yao ngeo kwa kutuhua ni kwa tuli.
2: Muligumite, muligumite.
1: Ni kwa tuwe vambile nkengengu maza.
2: Hey, ora faiberikali mungu.
1: Hey, kioma ni kwa kilikiti.
2: Nyaka sindikiwe mkwanze wa wange okumura mkia hopo wa mani munu.
1: Wawo wenka.
2: Wange nyeka tali wabuli omuoli kasiwa ila nati.
1: Omuine.
2: Yee, ramu ine weo.
1: Nanya gamba ine hali wamebaze. Halo.
3: Halo.
1: Tata.
3: Asiye mbabira Kanyabebe.
1: Kanyabebe mugaba muta.
3: Murikumite na si.
1: Murikufu gichi na nyondi umite nyonda.
3: Kufuguru fumbira.
1: Kufuguru fumbira mgane we. Nangiwe na kugaruka muhaze bantu ba Kanyabebe ndabakunda cyane mu mutima kwanje
3: mwe.
1: Wakoze kuririza mukama wanje.
3: Wata mu cyuma nyumvaga ndashemererwa.
1: Majima nangiwe na yumva hiraka ryawe ndahora mutima gwaruhuka.
3: Ego.
1: Nangu tegerize nikwebuza ngafu na wakanyabebe ryari mazima na kufuna mazimo nyakore bantu ba Kanyabebe.
3: Gumite Kanyabebe tugumite jo tugutera karuru. Ya kama chara.
1: Hazo nyakuli na mshija wale tamirito ni Kanyabebe au.
3: Ya kiyo mista baga mnyuani wanje.
1: Nyakuli na mguru si mjenzi weye.
3: Awaga mirito ni kamu jisha.
1: Na mwene webo ma nyakuli na mguru sabo nda wakunda mdonga.
3: Na wawa kukunda chane chane.
1: Bina iwa mpisi za mazima ninyonda hamanya mazima rukunde gume hawa Kanyabebe vondo ma nyakuli na enti vona.
3: Uraba menye wa Milton.
1: Mnonga.
3: Uje kuba wabala mira.
1: Ikare. Halo.
4: Halo.
1: Tata mkama wange.
4: Msaija iwe.
1: Ego mkama wange. Kani msaija wainogira mkazi ninyowe.
4: Ati kani wakuenda.
1: Nanyondo leirao.
4: Uro mkenge.
1: Mkukengere nkuine mbuno soko bagambira alaba batabairo.
4: Mba boda boda. Mkwamu.
1: Ngambirege msaja wa boda boda. Teva mulo gamba mwoleka akole kusende stress yaziko wanagamba kaya ya gari baina mwe nkumize bini nagamba chinamu nkuwande kwa lukumi na ina asigaza kwa lwensano lukumi.
4: Iwe.
1: Tata.
4: Mbali ya piyakanize kisaiji.
1: Mbali kuliza mkama wangu.
4: Sarongo na muhulira aro mister.
1: Sarongo aro agambire kila ija kije mbe banerabo mzigati paka afokere sarongo.
4: Atika reka tukusavire otusindikire mbarasi.
1: Kale tata na kukunsavira angule moto kwa katekeo. Ati sarongo tupia agambizo. Atuwewe. Iyo na kwe moto kwa katekeo. Mwansabira gomuri mkutuke kurungi na kwa imetuka katoka ima mwana chila mtu msabira na kurunga venga pakizi wa mweru wao. Halo.
5: Kutu Sibota.
1: Kurungi mkama wanga wa Sibota.
5: Kurungi Bukeire.
1: Bukeire rundo mwao Bukeire buta.
5: Mbukeye yukuru hundio nukialisima kasato ili siwa mkirianga kune.
1: Mbambi mkiebara bakirianga kialisima mkama wange semerele mno kuro ya radio.
5: Nanyondo alaiva nikiria.
1: Laiva nikiria mbari kujigonzaga mbulisabu lidakika keke siredia kwa kuna maka hamunebe radio mtu wa ansi.
5: Ege tu.
1: Kari mkama wanga bakirianga vono vana mkize vona.
5: Kari nanyonda mkize bijo Joshua. Kikonda kasa ukabila kazi avu nini avu nakiga na yona nakisegu
1: kare babo tarugari edio bono magambe bagieo. Alo tata
6: kari mutu kwa
1: ego kurungiru ndiwa liyoto kwa
6: ndiyo
1: ogamba ota
6: nyoka wakame kiriani.
1: kawagambe kiriani ya

Kena ni mwe kataziza msaji famari dini kukono makamu ni piano. Ante kanzi lakuna kuna mpaka saiku mnemza ni kia kano. Vincent Chiraba the man. Kwa hile kano tugonzo kusasa na vanti nyue na manya kuhiraba antupanyo. Hawa ikazi wa kisa anku vizibu vya ijabitio. Hawa ikazi wa kisa akura wa naba fairi uchia manelo si wano. Kani wa gambira kuhirikimu utamro kusima. Na wakia ikazi wa kisa akuro. Mbapo kabaru ungeo mohone ifonya kabaru na vichueke vindi kasonga mkumbwa. Tukusa na inye wa kuhuwa ahu. Mtu mkuro kana wa ikazi. Hawa kisa anku tukusasa na inye ntimugume. Mbera yensi ni kuheti eri. Kinte kiomezi kiona paka kina kuwa nchigenda kilo kinu liyoko kilo kinu nyenkiaro kuja kwa muange juiri mwananka na weke ntusemele yako kala tutekanize ntugonza angana kwetekanza tikukumainisa kuraro kuziro isanduka bada kuzika oba kuikira no sewa omutima guwao ni vikura vyao kilichukuru muno ijo yitu kama na bishop ya humiro kitinisa Samuel Kauma akabali butumbo kumuri ya gamba kuba kurungi runda bantu kubazae kirungi tichi kumaisa kusaba bulikia sando wa kusibaga kusaba akagamba bantu bakubazae kirungi kusigikira kioko zere muna anko kwa kanya ama murungi buli akakuyamba Hapo kiyo ntisemele kukaraga tulipa rungi. Busa atasuye bayo tuinoikiriza mwenso binti kozele. Egyo neiruguwa noge na masune birungi. Leka akiri habintu biyo kozele monsi kienda bibi birungi. Akiri ikume nibia bibi. Haiti bojo kienda nibia bibi bojo ikume nibia birungi. Haiti tikiri kirungi. Haku tena kwa tutekaneze mkwa ilikona. Esitu kujia kubantu kirugamu. Kiro kinu misana arahaba gamba nyevi okungamba kufabu sao. Ina kuikaro kimanjile mkwa ilikono kugenda. Nundo kuiwamu nto wawe. Mbere esini kuheti edi. Kwa abantu njena wanya kuhiru wa abantu panyo Tukusasa na inyo Ntumugume mbera za nisi nikuwa ziti zemele ide Amuguri si mama nanya mkwanzi na inkusasa na iwe Haba kuhuwa ahu mtabani wa baitu kandi Nisi nikuwe tiyeri Mtu wana wakali mwamezi Mpaka wamezi wensi mpaka okuba na urugamo Lidiba misana lidiba kire saa mpaka ilika Kirabu na we Na abandi bona mpura mpura Na wakio mugume Abantu njena wanya kuhiru wa roto sazi Nubichweke bikuwa kwa na inyona na abantabalizu njena mbere mukali Habari mbusasi mugume Kena ni mwakatiza msanji famili hamu na inywe okusasa.

Thank you so much for loving the mind station. Nyakarongo sabukaute mugamba mta. Nywe na mbene mno. Abantu bakati kenje na bichwe Kevin na mbaga za mne mno. Mugamba mta batu wa Moro Town Council, Amor Sub County. Nywe na mali kukaraga radio. Ogulizaga. Abusabri. Like, let's go. My Sam dakika zitaite unatu zigendele kimuzifokela abi na enazo kezi kwa tuwe kama sayete mnana. Jano kwa mkia mpura mpura la mkia bantu wao nka mnano wa ikumi na batano wa endo teko ni chweka ni omanyi ni haitu msaik chweka bantu wana wa ijuwele kuringi mno hatu jagaru kama saro saba kazi nakawa karingi mno hotel kama edi stay suni angina tonu ya mutimati

0: karugaba cha kasenene matayo lero go tiemanyeri wano bayi wano go lero tiemanyeri MOP wabata somere tiemanyeri mugisa vire mmaizo tiemanyeri ana kamuse go lero tiemanyeri Kristina kirianja girero mama yebaro go lero ema makanika asantini Ismaili Gomero Ibura Rugandu Edero ne nkutekero
1: Tuwandekayo Tuwandekayo
0: Ati ndakulekayo kandu wangambira kantu onkopeseze Akantu kaitu tukanywele gakero kateka akekonduru Obwebwale tevi Ate tuwaja kuja mugehena
1: Kahaya karbu
0: Omanyaka dina kura abatirira Katukarakati Oba mundeke ni miri Atoka sindikirogo wagambirege
1: Hello Tata
2: Mwemali
1: kuliriza
2: Mwemaliza kusinja kugachaba sasa
1: Yes mwemaliza kwa ukanu
2: Mwemaliza
1: Mwemaliza Mwemaliza
2: Alinaitu Hati
1: Mwemaliza
2: manya tinda manya
1: Mwemaliza
2: Mwemalikari Chonka
1: Ahandi
2: veka gana ankewa hivyo zini Ura mayangu hati ezita Uriyo uenda kujane nguzi nyinga renda kuna anka hata likutina Katina hoo inyumao ala disa leto mbe kati ya zana renda kuigurao Chonka akamalira jize nguwanze mundetele na anke jindele nkukungo mbe chile Esente zimu chile ho mutandi chile nkai mwakandiza nkai Etima inyisa Takamara gari gule vintu atama andize korachi kuleva information yona esente zitamu ilevata PDM hati zishavara za kukina vantu woku jira ngu tiba raie homu ntuwe na sente hatao itwe tiba hatu shemerivu habga barameti nitechari kora hatao nyo hati nimesho wanga wa mao hati lekama teko
1: yena maiso
2: Birungi cho munembe alio kule kadogo mabale alio master tukasingu la mito ni ya wejereka sini kweri ni ya wejereka alio ema makanika nyamarunda alio msingu salongo kanye garamire bantu barungi chenzige salongo tubi Joseph ni kabuga Haliho abantu bacyabasali bona abantu batanyigaramire abahereza naba nabikiriza nabantu barwanga bona ndi kubagondeza ubutambo rurunje ofisi y'ubukwenda tenzi yero mbigo mukwenda nyanabo bisa nabantu bona abakagadi district bona na staff yona ya KKCR yona najikuna kale karo
1: Hello Yabari kulizo tere nkane ibara
3: Ono Robert Koranya
1: Robert Koranya mwabari kubulia radio
3: Ndo
1: Gena maiso na mchapa ntubao
3: Ntekero Thomas Koranya Ntekero vyo mgawe mafuga Na wawujuza kuona wali ya radio Na Baruku Koranya Na Sarongo Koranya Karika angendo mbaiso
1: Utaruga radio mwabari mno kuikarao kaili kuona Alo
4: Halo
1: Tata
4: Kirabo
1: Tata mkamo wangu
4: Kusinge buro
1: Buro rundiwe
4: Ani kusima dida mavale
1: Ego kusima dida mavale
4: Mbateke
1: Kizispina
4: Mama yevale Sande dida mavale
1: Ego
4: Amanye kusima dida mavale vone
1: Yee
4: Nyoba takwanda kusorora batu wazum vone batakira mkono guu Akazina Nakutagera
1: Nakutagera, you know why tegera is a kurungi?
4: Betimena mkasa
1: Kare, taruga radio, thank you Kima
4: dida mawale ndo
1: Kada, abadida mawale, mkialo
4: Aro
1: Yes, mkama wangu.
5: Hello,
1: Kureza. Ya Kureza wa tele ranka.
5: Wema msemtoka paja choko police. Onda mkize virungicho mnembo.
1: Aha.
5: Jezo shiri kabuga na umhuri hiri. Mama ye gari mgariki.
1: Okay.
5: Narongo kahumize mura mkize. Narongo kiyanjagi. Namori ni kiyanjagi.
1: Okay.
5: Na mauda kiyanjagi. Naramu chama pechikora kagweta andangweta nye mhulirimu na mkizi. Mugambe ansumene na kwenye namba ya ye ekamburagi insomere.
1: Yei.
5: Yei, hati naramu chama yencha kukwara. Naramu chama yencha pati. Mugisa aro, mugisa kitahee kaho. Mura mkiza gama na wajikale dita kukwara. Naramu chama ansungwa meri. Ndara mchaputaka, abataka wapacha wana ambara mkizi. Zedua kala ubenti mweverua nyamigisa, na abataka wanyamigisa wana ambara mkizi na chia maana. Iwe mpeza akazi na kitabu.
1: Naki?
5: Akazi na kwenda nyangoma.
1: Nyangoma badman kurasha?
5: Aha, aku kenyimi kongwende ya kimu wako.
1: Yee.
5: Yee, nika msanga kia baraza.
1: Chikikondi na hanka iwe. Ito. I told you those things to watch. Hello.
6: Hello.
1: Tata.
6: Wale kweleza.
1: Wale kubao.
6: Wale kwego tufukule kula mulige kwa bufunzo kanyagaramire.
1: Ego.
6: Aenda kula musaba bantu banje.
1: Je na misho mkama wachitaine shonga yona.
6: Ala weleza bajegwa. Aba Kristo bagegwa. Chama nere si turu kukuru umusomesa valeche alomu nywani wanje chama nere si wanu kabere vere alo chama ni wa RC tu jegwa ala chama nywani wanje sirati kana kakabara alomu nanka ni chuanu kachivaringa alomu kasa ni chivaringa alomu nywani wanje staff ya kine kesi ya kagadi alo staff ya wanda SSC kibale na wama nyiletwe ya godi filevono na wakoneramu
1: nane webali
6: webali kutuereza
1: na radio
6: asikara nyiletwe ya godi filevono ya godi
7: Hello, KKC Radio.
1: 91.7 FM.
7: Hey, where are the program?
1: Where are the kuliriza wa tele rankaka ni uwa?
7: Ono, mbaza natumuikirizu dweni sikuruga cha anika. Kiembogo sub-account. Mnyo ni nyenda kula mchaba ntu vangi.
1: Kila maiso.
7: Na mkizo huo mnyuanu wangi, Dr. Solomon, cha anika. Na mchaho mzara wange mhunda ima mweli kuruga kikuwe district. Na mchaho katinyowe kuruga isunga birungi fobi. Na mchaho katinyowe wange kuruga kikuwe nyamirele vanisi. Hamuna blaza wange tumwesige Francis. Na blaza wange kuruga mparo dokita kukunda kwe amoni. Na bakia hanu wange kakugawa vya nchanika kibaringani na nazi chanika amu na braza wange nyesikire god na chairman Yamra Milton from Talo. Na abandi bona bari hakyoma na abazungu bange mbakubira nasembya no mchara wange ontamu nawe hamu
1: kali kali utaruga radio utaruga radio utaruga radio utaruga radio halo wanyi
8: wale kubocha kere
1: niwe wale kubocha ulirize
8: good night
1: good night kabamba mulije
8: Ndije.
1: Ni mugamba ati muri kuvuga iki? Okay.
8: Gamba teko.
1: Teko ati nyine shonga niwe.
8: Naso kawiri basi jangazi. Na remedy ya skabamba. Na dida mabare na mungu. Na wana akura musaho. Na ramusaho na mitazuwa na wabgamu kere. Kale kale.
1: Kale wale muna wanda mkiza baka mamba wana na hii utaruga radio.
8: Kale.
1: Kale kale wako ze chane kuguma reji radio wako ze wako ze. Halo.
9: Halo.
1: Data.
9: Wabu gami na James Kuruga kaze kolera.
1: Yego James Kuruga kaze kolera.
9: Eee.
1: Ugambo uta.
9: Kurungi.
1: Eee.
9: Kwa mkia wa mkazi wangu ni wendi amire na wahanu saazino na mshiona wauliriza wakuliriza keke siyara na mshiona blaza wangu wa manyire kunu kachifu na sista wangu kukushira kari mkazi wa kazino
1: kazi naki
9: ongere mwa Johnny Black Ongera mwa Johnny Black. Yeye edoboozi lya maziga.
1: Edoboozi lya maziga.
9: Kale kagendera bawulikiza bawulize keke tia.
1: Kale bwebale mnonga ku ma radio. Halo.
10: Halo.
1: Bona
10: ba mwe kutensa mu.
1: Nena maiso.
10: Nina mama wangu nilikuwa federesi.
1: Hamu
10: na mzee wa Peter Bombi Kihura.
1: Na
10: mjana baba na mkanja hoja kazi. Hamu na mseja wa Yusembo. Nenda mkiaho na baba na baba Simu. Ya Dioko. Nenda mkiaho na baba nyakake aho aho nanka aho aho mkako na msaja wa isi lebe mkodomi wangu na baba narunda chura hanu mwuse nenda mkiaho na mzei ukenya mzei ukenya kiupali nenda mkiaho na mzei watoro yaho na banywani bange bona bo mugavume
1: akusembayo
10: akusembayo nda mukiziyo umusajyo beka chuma atereza usubakiyire ukare kurungi
1: ukare utaruga radio babale nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom kare thank you so much alo
11: alo
1: tata alo
11: mtanyo
1: Kurongiro ndiyo gambo uta.
11: Ndiyo.
1: Mm.
11: Mchawo nyoni va.
1: Mm.
11: Ndi chawo zali.
1: Mm.
11: Kongo mano ko kimuhora te irovini.
1: Mm.
11: Ndi ngani ngacho che mano ite wa vavizo.
1: Mm.
11: Na vavizo kona. Ngora mukizi.
1: Mm.
11: Zike kawa kame kija. Ndi mako vai. Kale kawa
1: kame.
11: Ndi zike kawa kame.
1: Kale wale mno. Alo. Halo.
12: Atoma nye kurongeo ni ya nyamba ya iruka.
1: Ya iruka wangu.
12: Ati ama nye gavegeine nko kugampua.
1: Nanya gamba kangu sikeo wangu vitaka gumire.
12: Ya ilo ni mbi kipani kakani ngamba kangu wate ndole kwe watahu wa mani.
1: Nye gamba kangu.
12: Kangu kakani ngamba watahu wa mani. Kali nibanda mukia nyondi yo bire mire kugamba.
1: Kani Bible kagamba ari kumensiriza ku kampani
12: n'wanshingwa.
1: Aha.
12: Hagara wera ni haho.
1: O kubanza.
12: Kanta ndikana Matayo chikora.
1: Mhm.
12: Arongo tubi.
1: Mhm.
12: Kubandiza mbasa icyo.
1: Mhm. Kiki kuba.
12: Kugara nyambuze.
1: Mhm.
12: Karugaraki akasene.
1: Mhm.
12: Iromba boda boda.
1: Mhm.
12: One by one.
1: Mhm.
12: Abasha kaboya.
1: Okay.
12: Bamusoke pacho.
1: Mhm.
12: Imama bale manya marunda.
1: Mhm.
12: Kiarenga.
1: Mhm.
12: O Obedi Nsugasugi.
1: Mhm.
12: Narobati Sentamu.
1: Mhm.
12: Mhm. Na tena jamba kazi.
1: Mhm.
12: Yosefu Inekavuga.
1: Mhm.
12: Na Mayevale Mugalike.
1: Mhm.
12: Na Mayevale Kienzike.
1: Mhm.
12: Umuhereza Tusime.
1: Ndiyo.
12: Mbiyati Nakangira.
1: Mm.
12: Nirangiki omunene.
1: Ogambire ke ko bateke ho bake. Hello. Hello. Tata mkama wa.
13: Mato wagaruka.
1: Mm.
13: Ashomera musoko patwa kanamba kanje.
1: Mm.
13: Namba ya ngaite kanze nshome.
1: Mm.
13: Zero mushanjo mushanjo.
1: Zero msanjo msanjo.
13: Mwenda.
1: Mwenda. Mwenda. Mwenda. Mwenda. Mwenda. Mwenda.
13: Mwenda.
1: Mwenda.
13: Mwenda.
1: Mwenda. Mwenda. Mwenda.
13: Mwenda. Mwenda.
1: Mwenda. Mwenda.
13: Mwenda.
1: Mwenda.
13: Mwenda. Mwenda. Mwenda.
1: Mwenda. Mwenda. Mwenda. Mwenda. Mwenda.
13: Mwenda. Mwenda.
1: Mwenda.
13: Mwenda.
1: Mwenda. Mwenda. Mwenda.
13: Mwenda. Mwenda.
1: Mwenda.
13: Mwenda. Mwenda.
1: Mwenda. Mwenda. Mwenda. Mwenda. Mwenda. Mwenda. Mwenda. Mwenda.
14: Mwenda.
1: Chalika
14: mwishifu hivu kwa mawari. Kando mwishifu ya landi bantu wanjiwa. Yuba kisenta mwishifu ya mwana mwishifu. Mwishifu mwishifu mwishifu mida disansa. Mwishifu mwishifu wanji paskali makipa. Mwishifu paskali wuna wa katambara mwishifu ya yegwa. Mwishifu ya mwishifu wa mwari wuna. Mwishifu ya mwishifu za mwina kenga yuna. Aba huli za buona kano roma ya kamishivariso gumbarise buona na mkwone yao. Kale kale zenda mnuzi.
1: Kale kale wale mnuga wale mnuga wale mnuga utakaru ka radio. Halo.
14: Halo.
1: Tata. Ya wale kuliriza. Yongeza iraka.
15: Yoni kisimbo role.
1: Gari diyo
15: tre non trole.
1: Hello.
15: Hello. Mm. Tukweres.
1: Nibale kuliriza mukama wa.
15: Mpambani na nyincharo.
1: Mm.
15: Tuna kula mchaba tubanka makumi ya bivu.
1: Busao kizibu.
15: Mama wangu kisansa kagazi.
1: Mm.
15: Abigabara ban.
1: Mm.
15: Ni wama nyakeledi.
1: Mm.
15: Bara mbangi bona mbara mtize. Abantu ba kisansa, abantu ba mubemba, abantu ba chakaromba, abantu ba mkiega, bana mbara mkize.
1: Hmm.
15: Ugaruke muni cha mtuzi, nabere mkisiba, nabere mkurara, abantu bana mbara mkize.
1: Hmm.
15: Ugaruke isadizanya mnyezi, bana mbara mkize, abantu ba nyabidogo.
1: Hmm.
15: Ugaruke mugari, ugaruke nturaji, ugaruke kukuru, ugaruke katogu, ugaruke hantu hona mbara mkize, abantu ba nyasike na mbara mkize. Na bantu wa mgoro na bakadi bono na bantu wangi bono na bara mkizo bono.
1: Hmm.
15: Na hiyo kutekiru kura mkizo wakitivu.
1: Hmm. Kari, wabale mno.
15: Kari.
1: Niwa kusinga. Halo.
16: Halo.
1: Tata.
16: Hmm. Ogu wa chajo mwele za msinge. Oye leo.
1: Hmm.
16: Abantu. Kandi agent wa KKCR.
1: Hmm.
16: Abantu wala asa kwa vine kama kuru.
1: Hmm.
16: Levira ango.
1: Hmm.
16: Uweleza burihiri barantera wakasimu. akasimu enamba ni ziro musanzu mukaga na mukaga musanzu na mwenda musanzu ishatu munani ziro musanzu mukaga na mukaga
1: kaga na mukaga
16: musanzu na mwenda
1: musanzu na mwenda
16: musanzu ishatu munani aho naho amakuru y'ibirango tuzaba turabiherezaho speed
1: okay
16: kare
1: atiye yona alo
17: kira
1: tata wa Uganda
17: muyi bayi tu muyi bayi tu nyi yange ni yo muyi bayi tu ari hege bayi tu yabane mbari za bindi
1: kwe
17: tunga yire on board kana soke na jirungi kio mnemba mkwani wa soke one by one kita afisi inge ezi fini yogo na muhuri ireke talongu tibika muhuri amire munu mbaba yerani jirungi ya mwangaru baki na ugu na takia takuimuka alugava kutinya kuyaka kana soke kulisei ya wakia pasoni arentebe ya yokubanza bakulika akarulu nisoka na kato jibaboki ingaluka umuza James Amote kwenye ya kazi ni barazio mkulungi muno mbako kwa basi ingu hile kasi yale muno mkama yale kwa hayo nyongela matai chikora kakumiro kwa kandi dita mamahari aro msajia emu tupatisomele ugu agenda asome
1: emu kwa watasomele
17: ya kwa kuya asome ya kwa sana agambe mpira wata asome ya agenda asome hadiman mwotu
1: yetu
17: kwa andama kwa wala wani ya watu wengi iyo kila
1: teata mkama wangu
17: akazina
1: kazi naki
17: mpangude
1: ee kwa wako
17: kwa ya mpangude kakakiru wa nagadio huo haugu mpangude
1: njia kusira yo
17: ya uliza bona nita peke ili bienta mguwara ili kena abandi wabi
1: dali kare kwa tabuga radio aha yeyo nano alo
18: alo
1: tata mkama wange
18: one by one kure nama ita singa kazima na katera chenje joka toki
1: one by one 3x3 4x4 7x7 alo
18: abantu wana mkiza bona mba ni mahura mba iti mbanduwa hile mono kunereke tibu twafwerwa ndwaira muno no zazinu impura nabana mukicunga bayitu na gama nanyi kantere yakasibu na bagaruke mukatito nayo kiramo nayo nkora mukiyo
1: yego mukama wangu
18: bati ndwaira tingu takura mukemono bara mukiza birungi cyo munembe na ni muhonda bo naka bo boda bora na ni ya na mucha bati nkuja kuna mtamono njwa ile mono one by one bye bye
1: kare kare batu batugumiza abo kwe bizire kubi bagume nsi ni kwe tieri alo
19: dia ranga roba kyanya rhum kirabo Vicente Amos, thank you for that program. I want to send my greeting to the following people first. Mbosu wangu rubeza John Ateng ya nyaruhuma mbabo da boda mani cho mukama one by one kie njojo Josephine Kabuga Naronka Humuza Isa Kiangwa Dr. Hardman Kitema Maulini Kiyanja Jumama Ivali Mugaliku Mamu Beti Kinogoro Sama Vali Chalimba Mavali Chalgoto Kista Hoima Madam Kama Sana Alice Teacher Kabur Primary School Madam Sine Teacher Sese Primary School Josephine Kabuga Madam Nizi then
1: continue
19: for all greeting you
1: okay
19: thank you for that program.
1: Okay, thank you so much, Biaruhanga Robert Chanyaruma, for loving this mighty station, 91.7 FM. Hello.
20: Listen.
1: Tata.
20: Yavale kutuhereza.
1: Yavale kubawa muhereza.
20: Muhereza musawa chama gana sita kawadimu. Amba techeo. Idimani chitemba. Maramukize. Charles Nkununu. Mwereza usinje chalasare. Jeffrey na Uganda. Tigerendo muhereza musawa chama gana sita kawadimu. Na muhereza wana mbaramukize.
1: Kale muere sunda mkiza wachi ya kabadima bora na mrundi gumu wale mna kuikara radio. Halo. Halo.
21: Tata.
1: Uli ambe u.
21: Mbojo mgire simu na kara kajua.
1: Kajua chari kastora vire muhati genda maiso.
21: Wevala muhereza burungi.
1: Wevala kuliriza.
21: Umereza kabasindi kia terikera. Kanda mkio na ya vanga vanda asogura.
1: Ego umereza.
21: Ninda mkio umereza. Wanga umereza wanga umereza tumusima akaviamiri mpaka na ajuli ndaredia. Ninda mkio na waka ibanyo vona. Ninda asogura kutumu umu haliomu.
1: Baitu vono baramukizi.
21: Vona mbaramukizi na waka ibanyo waka baramubange vona mbaramukizi hangu. Na bagenzi banga bo mutawuni kanso kya terekera. Ni nsima muno no kuramukya cyamani wange rusi wanu kabadede she. No kusemerero kwingija karahira. Ni ndamutyango naba bagurisa bakike cya baba bahuta abasinde banyine bagenzi banga bukindo ku kabura no bagamba eh bari za radio tego. Nabo saa zino barabagiraho mpaka bampuririze mbaramukizeho.
1: Okay.
21: Na iwe nkuramukize tata uiroto umanyire tinkumanyire.
1: Ya kusangwa ni nkumanye chikuru bomezi.
21: Mazima.
1: Kastetratu kiali bomezi busa wata amanye mgenziwe.
21: Kale baba ulevaru uhereza kandeke nogu ni mpura kasimu nikabaza tip tip na warazo.
1: Kale unamukize abantu baki atekiru bagambe tuwa kumoza mnu bovele kukara gari diye kwa kuna makamu ni vyaru.
21: Mbona baje kuhura tata.
1: Kana na iwe balege kuikana bulika irikona bulisaba lidakika.
21: Mpora.
1: Kare kuruno singo taruga radio.
21: Kare tata.
1: Bali mnokutera. Hello.
22: Hello.
1: Wewe
22: bali nte kanuzi.
1: Nasa
22: ni wakumba kumbe mwaru katoke chenjeje.
1: Ego mkama.
22: Wewe bali mono ni nyakara kiyo mkezi kukwa gambere nyakara kajua. Kumanye kekesi ya jeka hamba. Kira hana nusiri wiki kenjejo sa uredi yenge lukingana. Na wachi wabali kutereza.
1: Mkamo wangu wale kuliriza.
22: Na nyo nkiriza na vijia waka awa asasabora. Pano bayuano na mhura wetu. Ibiro mwini kimanyira cha jazira kasumi ya ngambira bafuyiku kwa kasumi tinka kuliri. Levu ya nwaisunga kuruga mavira. Levu ya nde wa Jakaromba. Sabadukua ni wakagada sentiru kwa mwenye wanu wange. Uvand Francis Mugisa Moti. Inaoju wangu mwenye wanu wange Gerard Yabitajaka. Mwenye wanu wange Francis Yabuoli. Deni mwenye wanu wangu wangu wangu msaidia wangu wangu mwuliza kibunga tawane kansa nwa. Nawa kangambera mbala jihogo kibara takajim pahiro kurungi. Ini haru ho msaidia wa mwetu mherida wa manya nyankuangi ati manya manya kaburanka.
1: Haruho haba ateiroga.
22: Hugu nti manyele za kiangonza na yote ni manyele kena mkoziri. Abataka wa katoke, abataka wa muaro, abataka wa nyamirongo, ilikaro viyona mabira, tawonekansa burukumanya na nyomba mbatumireho. Naba ni mpura ba sija ba amani ya ni mpura nabatawa ni zika kwa sere mabara gabi to barama nyangu baguma nasari mwaro katoke kienjojo ndo. Na nyonja kubasa ni mpandi kwa mwombo itata na mkia hawa kira mwono kunyataga. Na yu kutumiyo mkama wangi ndo wale kutereza kwa wangi.
1: Niyo mkama wangi na yu wale kuliriza.
22: Kwa ni kutaba na kazani. Mama Sandra walayo limisi.
1: Hmm, walayo limisi.
22: Yes, kawa kazi na karungi mo na kukatu kuita kiro tu kahuri.
1: Hmm.
22: Nasa ni wakuma programu waro katoke chenje juu kwa wale kutahira za wiki.
1: Kale kale baba wale kulidisa. Halo.
0: Halo.
1: Tata.
0: Kuna miwara mduramu ya mayu.
1: Oh, kiari muna hati na wakutuna nyendo vyo na viteiremu.
0: Ya mazima nkaija nizire.
1: Nkaija nizire nkoro mbuku nubale kuna watoto ligenda.
0: Obu ati obu mkazi na wabi ya mire kati nyendi mduramu ya maizi. Obu na amba hiziri. Wabi ya mire nyendi mduramu ya maizi.
1: Okay.
0: Ibaitu agume kiokora kiaha. Ati na nyere kambara mkiyo.
1: Gena maiza.
0: Ogo baguma ya rugaho muramukizi. Ya roa nubai wanu green mani. Ya roa angaro bati kia nyaruhuma umweleza musabe. Aliyao kia magana. Yotefu inikavuga aruho matayo chikora. Irumba boda boda vienkia matasa ande dihida. Aruho. Mpewa utasomeri na wakumanya wa msaidi arara mduramu ya maizi eliso ndara ndifundu kuhiri no mkazi wange na amba hiviri ndo kumurora gonzende mduramu ya maizi
1: kare kare ayo daktari ara Yeso vale kuliriza. Mpura mpura mkama wange ni wakusinga kubaho. Ego Mustafa mpefu mkijuru mgie vale. Biayanga biayanga baitu hati kastola vile muati. Ego.
22: Ambaje na mkio kumani wangi, kakabu na mireza. Sali, sali, sulu, kumani wangi, mkwata. Aya singira wangi, mbana mbuna murundi. Mkulo mtikia kwa jesha.
1: Mbana murundi gumu.
22: Mbana.
1: Hali
22: wakaba wakati.
1: Ego mkama wangi. Okay. Chabona.